Тір величний сонм зірок, і шум стихав седневний. До тебе, Господи, я піднімаю зір, й уста мої молитву шепчуть рев.

0: Друга година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до колосян святого апостола Павла. Як ви пам'ятаєте, головна тема цього послання – це Ісус Христос, який є наш Спаситель та є голова тіла, Його церкви. У 12-му вірші Павло пише, що ми поховані з ним у хрещенні, в ньому ми разом і воскресли через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Смерть та воскресіння Ісуса Христа є історичними фактами. Коли Ісус помер, тоді ти і я померли разом з ним. Він зайняв наше місце. А коли Христос воскрес, ми також воскресли в ньому. І тепер ми поєднані з живим Христом. Нам дуже важливо розуміти, ми є поєднані з живим Христом. Друзі мої, дуже важливо розуміти, що абсолютно ніяка урочиста зовнішня церемонія не здатна привести нас до Ісуса Христа. Питання полягає в тому, чи відбулося, а чи ні, наше нове народження. Чи дійсно ми визнали Ісуса Христа нашим Спасителем? Якщо ми визнали Христа своїм Спасителем, тоді ми поєдналися з ним. Поєднання з Христом відбувається, коли ми скидаємо людське тіло гріховне в обрізанні Христовім. Ми приходимо до Христа через хрещення, але разом з ним ми воскресли, ми поєдналися з живим Христом. Давайте уважно розглянемо слова «через віру в силу Бога, який воскресив його із мертвих». Спасіння здійснюється завдяки спроможності Небесного Отця здійснити воскресіння. Спасіння не є наслідок дотримання певної філософії. Спасіння також не є результатом якогось хитрого трюку або спеціальної системи. Спасіння також не є наслідком служіння Богу. Апостол Павло говорить, «І вас, що були мертві в гріхах та в необрізанні плоті вашої, оживив разом з ним, простивши вам усі гріхи». Колосянам 2, 13. Спасіння – це не покращення та вдосконалення старої людської натури. Спасіння – це отримання абсолютно нового людського єства. За часів апостола Павла в грецькій філософії були дуже популярними два напрямки. Тому апостол Павло мав справу з обома цими напрямками. Вони були взаємно протилежними. Проте походження обох напрямків було однаковим. Отже, одним з цих філософських напрямків був стоїцизм, а іншим – епікурейство. Послідовники стоїцизму доводили, що людина має жити благородно та достойно, а смерть не має значення. Ідея стоїків полягала в намаганні стримати людські бажання та виховати байдужість до змінюючихся умов. Стоїки проголошували, не втрачай розважливості при щасливій долі та не втрачай надію в лиху годину. Вони вважали людину сильнішою за обставини, а людську душу вважали більшою за Всесвіт. Отже, як ми бачимо, це була дуже смілива філософія. Але проблема полягала в тому, як слід жити згідно цієї філософії. Ситуація нагадувала тих людей, які проголошували, що живуть згідно заповідей Нагірної проповіді Господа нашого Ісуса Христа. Але насправді

вони порушували ці заповіді майже на кожному кроці. Натомість епікурейці проголошували непевність та невизначеність усіх речей. Згідно епікурейців, людям ані невідомо, звідки вони прийшли, ані куди вони йдуть. Вони переконані в тому, що після короткого життя в цьому світі люди зникають назавжди. А тому нерозумно відмовляти собі будь-які теперішні радощі в житті через можливість хвороби у майбутньому. Гаслом епікурейців було: «Давайте смачно їсти та добре пити, адже завтра ми помремо». Важливо зазначити такий факт. Обидві розглянуті філософські системи звертаються головним чином до людської плоті, тобто старого людського єства, старої природи людини. Наше старе єство виявляється через старі звички, старі бажання та уподобання, старі наміри та спокуси. Чи здатні ми опанувати нашим старим єством? Сьогодні нам пропонують різноманітні засоби та системи, аби ми розпочали християнське життя. Я знаю багатьох людей, котрі регулярно відвідують різноманітні біблійні курси та лекції, де навчають правилам християнського життя. Вдома у таких людей книжкові полиці заповнені конспектами та навчальною релігійною літературою. Однак справи у них йдуть не дуже добре. Але чому? Друзі мої, ми маємо пам'ятати одну дуже важливу річ. Саме цю річ наголошує апостол Павло в наведених рядках листа до Колосян. «Ми поєднані з живим Ісусом Христом». Чи визнав ти живого Христа? Чи прийняв ти живого Господа? Чи наблизився ти до Нього? Чи крокуєш ти своїм життям, відчуваючи Його присутність? Чи звертаєшся ти до Господа, коли маєш труднощі в своєму житті? Чи став Господь основою та центром твого життя? Тепер в наступних рядках апостол Павло розглядає помилковість вчення юдеїв-законників. Ми знову пересвідчимося в тому, що істина знаходиться в Слові Божому. Ми маємо звернутися до Слова Божого. При цьому у нас виникають особисті стосунки з Ісусом Христом. Пригадую вірші старої пісні. «Золотом слави сіяють священні сторінки, чудові та яскраві, неначе сонце. Вони дарують святе світло усім людям, щедро дарують і нічого не просять у нас». Далі в своєму листі апостол Павло пише: «Знищив рукописання проти нас, які нас осуджували. Він взяв їх із середини і прибив на хресті». Звертаю вашу увагу на ці слова. «Знищив рукописання проти нас». Апостол Павло нагадує нам, що наше старе людське єство було прокляте та засуджено. Друже мій, Христос помер заради тебе і заради мене. Життя своє Він приніс як жертву за наш гріх. Коли Ісус Христос висів на хресті, над Його головою прибили напис: «Це Ісус, цар іудейський». Ісуса було публічно страчено за звинуваченням у підбурюванні народу до повстання. Зрозуміло, що звинувачення було облудливим та несправедливим, але воно було саме таким. Люди читали цей напис, що висів над головою Христа. Вони вважали, що Ісус виявив непокору Цезарю, проголосивши себе царем іудейським. Люди вважали, що саме з цієї причини Ісуса було страчено, розіп'ято на хресті. Всемогутній Бог поглянув на той хрест. В тому хресті Отець Небесний побачив вівтар, на якому було принесено в жертву ягня Боже. Це була жертва за всі гріхи цього світу. Понад напису, що зробили над головою Ісуса Христа, Отець Небесний побачив інший напис: «Знищив рукописання проти нас, які нас осуджували. Він взяв їх із середини і прибив на хресті». Що написав Всемогутній Бог на тому хресті? Він написав там свої 10 заповідей. Він написав закон, вимоги котрого я дотримуватися не в силах. Я винен у тому, що порушую ці заповіді.
Коли Ісус помер на хресті, Він помер не через порушення цих заповідей. Христос був безгрішною особою. Христос помер через те, що я порушував ці заповіді. Через те, що я є грішник. Через те, що і ти є грішник. Всі люди є грішниками, через що всі вони втратили милість Божу. Таким чином, мій друже, Бог Всемогутній спас тебе і воскресив тебе з померлих і поєднав тебе з живим Ісусом Христом. Тоді навіщо тобі повертатися до дотримання закону, котрий ти з самого початку не міг дотримуватися? І сьогодні, завдяки власній волі та бажанню, ти також не будеш здатний дотримувати вимог цього закону. Друзі мої, ви маєте зрозуміти, що закон Моїсея було надано, аби дисциплінувати старе людське єство. Але тепер віруючій людині надано нове єство, нова людська природа. Тому припинено дотримування вимог закону Моїсея як спосіб життя. Дозвольте навести приклад. Одного разу до мене звернувся один чоловік. Він запропонував: «Любий пастирю, на вас очікує неабияка винагорода. Але ви маєте сказати, коли відбулися зміни у відзначенні суботніх днів?» Я відповів йому так: «Шановний брате, я не думаю, що порядок відзначення суботніх днів зазнав змін. Субота залишається суботою. Це є сьомий день тижня, і слід відзначати його. Дійсно, можливо, що сучасний календар зазнав деякої перестановки чисел, але субота залишається суботою». Очі мого парафіянина заблищали. Він сказав: «Отже, якщо ніяких змін не відбулося, тоді чому ви, любий пастирю, не дотримуєтесь суботніх днів?» Я відповів: «Так, з суботніми днями не трапилось ніяких змін. Але зміни трапилися зі мною. Я отримав нове єство. Я отримав нову людську природу. Я приєднався до Ісуса Христа. І тепер я є частина нового створіння. Ми святкуємо перший день тижня тому, що тоді Він воскрес зі світу померлих. Ось що означають слова пророкописання, які були проти нас та засуджували нас, що були прибиті до Його Христа». Апостол Павло продовжує листа: «Роззброївши начальства і влади, вивів їх на посміх та переміг їх». 15-й вірш із 2-го розділу послання до Колосян. Ісус Христос отримав для віруючих людей неоціненну духовну перемогу. Звертаючись до Колосян, апостол Павло проголошує: «Нехай же ніхто не судить вас за їжу чи пиття, чи за якесь свято, чи за новомісяча, чи суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло в Христі». Отже, віруючій людині немає потреби дотримуватися традицій, котрі є звичайними ритуалами. Ритуали втратили значення, і сьогодні від них немає ніякої користі. Дійсно, в Старому Завіті Отець Небесний вимагав від людей дотримання певних традицій та ритуалів. Чи змінилося щось в цьому світі завдяки дотримуванню тих ритуалів? Апостол Павло пояснює, що всі ті ритуали були неначе тінь майбутнього. Цікаво зазначити, що добре знайоме всім нам слово «фотографія» походить саме від грецького слова, вжитого тут у значенні «тінь». Всі ритуали та традиції, згідно вимог закону Моїсея в Старому Завіті, є неначе приховане фотографічне зображення Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов у цей світ. Велична подія відбулася. Тоді чи розумно нам повертатися назад у минуле? Один знайомий пастор розповідав якось мені повчальну історію. Під час Другої світової війни цей пастор проводив церемонії одруження. Багато молодих пар брали шлюб перед тим, як хлопець йшов до війська. Одного дня він здійснив церемонію одруження чудової пари молодят. Через кілька днів молодий чоловік поїхав з військом на фронт. На протязі його відсутності молода дружина з'являлася на люди неодмінно з дамською сумочкою занадто великих розмірів.
Більших за розміром дамських сумочок тому пастору в житті бачити не доводилося ніколи. Отже, в цій сумочці молода жінка завжди носила з собою величезну фотографію чоловіка. Багато людей носять з собою маленькі фотографії рідних та коханих людей. Ця ж молода дружина носила з собою великий портрет свого чоловіка. Найкраще місце для такого портрета – висіти вдома на стіні. При першій ліпшій нагоді молода дружина витягала цей портрет зі своєї сумки та показувала людям. Вона запитувала тих, кому демонструвала портрет чоловіка. «Мій чоловік – просто красень, чи не так?» На думку мого знайомого пастора, той хлопець був справді чудовий парубок, але далеко не красень. Та ось одного дня війна скінчилася, та солдати почали повертатися додому. Молода дружина поїхала до сусіднього великого міста, куди літаком мав прибути її чоловік. Отже, що ви думаєте, вона зробила, коли побачила свого чоловіка, котрий спускався на землю трапом літака? Вона не бачила його кілька років. Невже ви думаєте, що в той момент вона знову витягла портрет свого чоловіка та почала розглядати його? Невже ви вважаєте, що розглядаючи знову портрет чоловіка, вона б запитувала оточуючих людей, чи не красень мій чоловік? Я переконаний в тому, що в цей момент з нею не було того портрета. Вона нарешті побачила свого коханого чоловіка. Відтепер його портрет був їй ні до чого. Молода жінка кинулась в обійми до коханого чоловіка. Друзі мої, багатьом з нас необхідно припинити радісне, бездумне, заповзяте виконання ритуалів та законів, намагаючись знайти найлегшу, найкоротшу дорогу до спокійного, приємного життя. Невже ви досягли такого життя? На жаль, деякі люди вважають, що так. Отже, друзі мої, закликаю вас припинити носити з собою побляклу фотографію старих ритуалів та традицій. Ми маємо чудову реальність. Сказано, Христос перебуває в тобі, надія слави. В наступних рядках листа до Колосян апостол Павло попереджає про небезпеку містицизма. Нехай ніхто не зводить вас удаваною покорою і служінням ангелам, вдаючись в те, чого не бачив, нерозважно вихваляючися своїм плотським розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами та зв'язками з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. Апостол Павло застерігає від ще однієї небезпеки, котра загрожує тим, хто йде дорогою Божою. Він засуджує в цих рядках свого листа філософів-гностиків, котрі проголошували свою абсолютну мудрість. І сьогодні в наших церквах ми спостерігаємо це явище. Дуже багато людей вважають власну побожність значно вищою, аніж у інших людей. Таких віруючих я називаю духовними снобами. Мій багатий досвід проповідника свідчить, що такі люди, як правило, дуже погано обізнані із Святим Письмом. Слова апостола Павла, вдаючись в те, чого не бачив, означають удавані дії, намагання ввести в оману інших людей. Про таких людей апостол Павло говорить, що вони

і ти отримаєш справжнє щастя, якщо вирушиш дорогою, вказаною Господом нашим Ісусом Христом. А якою дорогою ти крокуєш, дорогий друже? В якому напрямку йдеш? Що чекає тебе попереду? Чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя і маєш майбутнє вічне життя? Якщо так, радій у Господі і прославляй Його святе ім'я. Якщо ні, поспіши до Нього, поки є ще час. Господь кличе до тебе. Бог бажає, аби всі люди були спасені у Христі. Нехай Господь благословить вас. До нових зустрічей в ефірі.

Послання до римлян. Розділ 5. Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних. Бо навряд чи хто за праведника вмирає. Ще бо за доброго, може хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому-то, як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть,

человека, Ісуса Христа, щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах – оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Послання до римлян, розділ 6. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити. Бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи, бо він умер для гріха раз і назавжди, а що живе – живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай, отже, не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші – як зброю праведності. Бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви бо не під законом, а під ласкою. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе за слуг на послух, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по-людському, через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, що ви їх тепер соромитеся, бо кінець їхній – смерть. Тепер же
звільнившися від гріха і ставши слугами,

0: дітьми Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець – життя вічне. Бо заплата за гріх – смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим.
1: Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько. В ту мить ти відчуваєш теплоту Його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити. Бо розумієш, зовсім поруч Божий Син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися угору до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно, зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух. Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить свою вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми нещодавно розпочали календар, і в ньому дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був, є і буде завжди вір.

0: Четверта година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему, як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

Це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз. Маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні.

вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця? «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі, ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

2011 році в новинах з'явилася наступна замітка. Після землетрусу в Японії, коли рятівники добиралися до розвалин одного з будинків, крізь тріщину в стіні вони побачили тіло молодої жінки, яка опустилася на коліна, ніби молячись, і нахилившись вперед, і щось обхопила руками. Зруйнований будинок поранив спину і голову. З великими зусиллями лідер рятівникової групи просунув руку через вузьку щілину, щоб переконатися, чи жінка жива. Проте її холодне тіло свідчило про протилежне. Разом з рештою команди він покинув дім, щоб пройтись по інших провалинах. Проте якась невідома сила знову покликала керівника саме до цього дому. І він повернувся, щоб дослідити місце, де було тіло жінки. Раптом чоловік крикнув від хвилювання: «Дитина! Тут дитина!» Вся команда швидко кинулася розбирати ретельні уламки біля загиблої. Під нею лежав трьохрічний хлопчик, загорнутий у квітчасте покривало. Очевидно, жінка пожертвувала собою заради спасіння сина. Коли дім почав розпадатися, вона закрила його своїм тілом. Маленький хлопчик все ще міцно спав. Коли керівник команди взяв його на руки, швидко прибув лікар, щоб оглянути дитину. Розгорнувши одяг, він побачив мобільний телефон, на екрані якого світилось текстове повідомлення: «Якщо ти виживеш, пам'ятай, я люблю тебе». Цей телефон переходив з рук в руки. Кожен, хто читав написане, плакав. «Якщо ти виживеш, пам'ятай, що я люблю тебе». Так виглядає жертовна материнська любов. Ця історія добре ілюструє любов Господа до своїх дітей. Він спасав не себе, а нас. Віддав життя на хресті і відкрив нам шлях до очищення від гріхів. Через любов Божу, проявлену на Голгофі, світ уже получив спасіння і надію. Щасливий той, хто здатний зрозуміти, оцінити і прийняти цю жертву зі слізьми покаяння та вдячності. Амінь.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаю. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я прийшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, в кого має, є, хто той має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствіє. Далі, слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є». Чому? А там сказано далі шостим текстом. «Потому що сам сказав, не ставлю тебе і не покину тебе». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо.

гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою переводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке?

добре ім'я. Браті і сестри, добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, какую любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать. Ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині цій потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити... Одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх, і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його. Щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочного чоловіка. Я втратив же це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми. Що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій,
людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, Горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали. Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому. Через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас
стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому?
Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що їй не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віруючих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, і він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг.
Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на Нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, і дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони. Все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною.
з'їхалося дуже багато велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 118. Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя Його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки. Хай скаже дім Арона, милість Його повіки. Хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. Із тісноти я візвав до Господа. Господь відповів мені і визволив. Господь зо мною, не злякаюсь. Що може людина мені зробити? Господь зо мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини. Ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя – то Господь. Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу. Правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Ведіть хоровід із гілками, аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна його милість.

Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці. А вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду. І руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі. Ось ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки

темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже! Як побільшилось їх число! Перелічую, численніші вони від піску. Як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожників. А ви, кровожерці, відступіть від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Дослідайте мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорога мене попровадь.

0: Шоста година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до колосян святого апостола Павла. Ми наблизилися з вами до умовної межі, що розділяє цей невеликий лист апостола Павла. Як правило, листи апостола Павла містять дві великі частини. В своїх посланнях він завжди викладає спочатку богословську частину, а потім наводить практичну частину. Таким чином, розділи 3 та 4 утворюють практичну частину листа апостола Павла до колосян. В першому та другому розділах листа апостол Павло розкриває чудовість, божественність та вищість Ісуса Христа. Ми побачили божественну велич Христа і Його місце в Святій Трійці. Христос є Сином людським, і водночас Він є наш Господь. Він є найвищим у створеному Богом світі тому, що Він є Творець. Він є найвищим у нашому спасінні, тому що Він є Спаситель. Христос є найвищою особою в церкві, тому що Він віддав життя своє заради життя церкви. Ми наблизилися до того місця в листі апостола Павла, де він наполягатиме, щоб ми визнали Ісуса Христа найвищим у нашому житті. Сьогодні ми чуємо багато розмов про самовідданість. Але що є самовідданість? Спробую дати коротке визначення цього слова. Самовідданість – це найвище значення Ісуса Христа в нашому житті. Друже мій, ти, звичайно, розумієш, що не можна проголосити себе самовідданим християнином, а потім жити так, як тобі подобається, що намагаються робити дуже багато наших сучасників. Адже якщо Христос є для тебе найвищою святиною в твоєму житті, тоді ти маєш жити в цьому світі згідно заповідей Христа. Апостол Павло пояснив це в повчальній частині цього листа. «Бо в ньому живе вся повнота божества тілесно, і ви маєте в нім повноту». Колосянам 2:9-10. Ми знаходимо повноту в Господі нашому. Ми є готові до подорожі через життя в Ісусі Христі. Таким чином, Ісус Христос дійсно є розв'язанням усіх проблем життя. Апостол Павло розглянув різні фактори, котрі віддаляють людей від особи Ісуса Христа. Апостол Павло застерігає від небезпеки улесливих промов, котрими видатний оратор може завести слухачів в оману. Він попереджає про небезпеку філософії, законництва, містицизму та аскетизму. Всі ці вчення віддаляють людей від Ісуса Христа. Християнське життя означає життя в Ісусі Христі. В ньому ти і я знайдемо все, що нам необхідне. В наступній практичній частині листа до колосян апостол Павло розкриє нам повноту Божого задуму в Ісусі Христі. Ця воля Божа виконується через віруючих людей, і це є єдиний шлях виконання. Апостол Павло говорить, читаємо перший вірш із 3 розділу «Послання до колосян». «Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога». Ці слова не слід вважати сформульованою умовою. Натомість вони є категоричним ствердженням. Пригадайте, аналогічну форму висловлення ми бачили в цьому ж листі раніше, в 1 розділі, 23 вірш. «Коли ви тільки перебуваєте твердими і непохитними у вірі». Немає сумніву в тому, що колосяни були твердими і непохитними у вірі. Життя тих християн у Колосах свідчить про те, що вони були спасенні. Які ми маємо свідчення їхнього спасіння? Такими свідченнями були віра, надія та любов. Життя колосян отримало плоди Святого Духа. Почувши про віру вашу в Ісуса Христа, свідчення про живу віру колосян в Ісуса Христа поширювалися навколо, та вашу любов до всіх святих. Християни в Колосах любили та поважали віруючих людей. Любов поміж віруючих людей є дуже важлива річ. Звичайно, я не маю на думці сентиментальні речі, що ви так багато чуєте сьогодні. Наприклад, якщо ти, друже мій, є проповідник, тоді свідченням твоєї любові до власних віруючих буде проповідування Слова Божого. Свою любов до твого пастора ти виявиш, підтримавши його проповідницьку діяльність. Друзі мої, наша любов до віруючих людей має знаходити практичне втілення. І дуже погано, коли це не відбувається. Любов має виявляти себе в реальному житті. Колосяни мали глибоку віру. І також вони мали любов. Колосяни мали надію. «За надію приготовлено вам на небі» – Колосянам 1:5. Ця надія є прихід Господа нашого Ісуса Христа за Його церквою. Отже, ці три якості – віра, надія та любов – були проявом Святого Духа в житті віруючих колосян. Таким чином, перші рядки третього розділу листа до колосян слід вважати стверджувальним, а не умовним реченням. На мою думку, початок третього розділу краще перекласти так: «Оскільки ви воскресли з Христом». Але де сьогодні знаходиться наш Господь? Апостол Павло дає відповідь на це запитання. Христос сидить праворуч Бога. Що ми маємо робити сьогодні? В листі апостола Павла до колосян знаходимо відповідь і на це питання. Ми маємо шукати те, що вгорі. Дієслово «шукати» має широкий зміст. Воно означає мати нагальну потребу та палке бажання розшукувати щось. Отже, пошук духовних істин має супроводжуватися захопленням та наснагою. Наведу такий приклад. Пригадайте, з яким інтересом ми спостерігаємо за перебігом подій на Олімпійських іграх. Ми захоплено спостерігаємо змагання атлетів у боротьбі за золоту олімпійську медаль. Так, учасники кожного змагання насправді шукають олімпійське золото. Я переконаний, що ми маємо шукати нашу дорогу до Христа з таким же олімпійським бажанням, натхненням та наснагою. Те, що вгорі, це те, що належить Ісусу Христу. Дозвольте привернути вашу увагу до такого факту. Апостол Павло не пропонує нам шукати таких релігійних курсів та лекцій, котрі популярні сьогодні. Такі курси пропонують суміш псевдопсихології з перекрученими уривками із Біблії. Саме таке навчання Слова Божого пропонується багатьма курсами. Деякі нещасні християни мають надію за допомогою таких курсів вирішити усі свої життєві проблеми. Вони вважають, що поверхневий, короткий огляд Біблії навчить їх вирішувати будь-які проблеми. Вони переконані, що таке навчання відкриє для них двері до нового життя. Друзі мої, дозвольте запевнити вас, що знайти нове життя можна лише єдиним способом. Нове життя можна отримати лише тоді, якщо шукати того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Дозвольте навести ще один приклад. Друзі мої, ви не знайдете відповіді на всі ваші запитання в укладених мною творах, ані в написаних книжках, ані в записаних на магнітофонну стрічку проповідях. Напевне, мої слова зачіпляють чиїсь почуття та ображають чиєсь самолюбство. В першу чергу, навіть моє власне самолюбство. Але я маю пояснити вам це. Минулого літа на одній конференції до мене звернулося молоде подружжя. Чоловік сказав мені: «Шановний пастирю, у нас вдома є кілька магнітофонних записів ваших проповідей. Щотижня ми вмикаємо магнітофон та слухаємо вашу проповідь». Почувши таке зізнання, в мене виникло почуття, що краще б вони спалили ці магнітофонні записи. Я подумав, що це молоде подружжя почало поклонятися магнітофонній стрічці. Але магнітофонна стрічка не здатна була наблизити їх до Ісуса Христа. Через живе слово ми наближаємося особисто до Нього. Він потрібен нам як основа цього нового життя. А тепер мої слова дійсно викличуть чиєсь обурення. Я привертаю вашу увагу до такого факту. В листі до колосян апостол Павло не пропонує нам надто покладатися на релігійних вчителів та проповідників. Дозвольте мені щиро попередити вас та застерегти. Не робіть ні з мене, ані з будь-якої іншої людини собі ідола. Поклоняючись якійсь людині, ви поклонятиметеся ідолу на глиняних ногах. Ви поклонятиметесь звичайній людині, котра нічим не відрізняється від вас самих. Дійсно, я роблю багато помилок. Я далеко не така людина, якою я хотів би бути. Отже, друзі мої, не робіть собі ідола ані з якоїсь людини, ані з результатів її праці. Єдиною моєю метою як проповідника є нести вам, дорогі друзі, Слово Боже, аби ви побачили живого Христа та навернулися у віру в Нього. Якщо Святий Дух не скористається моєю проповідницькою діяльністю, аби привести вас до живого Ісуса Христа, тоді моє проповідування виявиться даремним, і моя діяльність зазнає невдачі. Тоді я припиню свою діяльність проповідника. Друзі мої, усім своїм серцем я вірю, що саме Біблія є тією святою книгою, котра відкриває нам живого Ісуса Христа. Моєю метою є навчити людей тому, про що говорить Біблія. Коли ти читаєш Біблію, ти не читаєш про життя та вчинки давно померлої людини. Ти дивишся на реального, живого Ісуса Христа. Він є той, хто тепер сидить по правицю Отця Небесного. Ми маємо шукати те, що знаходиться вгорі. Ми маємо шукати саме Його, Ісуса Христа. Через це я присвятив своє життя проповідуванню та навчанню людей святої книги Біблії. Не існує короткої дороги до Бога, не існує стежки навпростець до розуміння святого письма. Деякі люди пропонували мені скоротити курс лекцій до однорічної програми навчання. Але, звичайно, одного року замало. На мою думку, і п'ятирічного курсу вивчення Біблії також замало. Дехто пропонував організувати десятирічну програму, але це дуже великий термін для мене. Проте я вважаю, що ні десятирічна програма вивчення Біблії, або навіть двадцятирічна, не приведе до повного нашого розуміння Святого Письма. І навіть наприкінці свого життя апостол Павло міг заявити, аби я міг пізнати Його і силу Його воскресіння, і участь в стражданнях Його, уподібнюючись Його смерті. Глибоке та старанне вивчення Слова Божого приведе тебе врешті-решт до живого Христа. Дозвольте підтвердити це рядками з листа, що надійшов від одного з слухачів нашої радіопрограми. Шановний пастирю, коли ми вивчали послання апостола Павла до римлян та коринтян, я почав розуміти, яким сповненим плотських бажань було моє життя. В мені почало зростати та зміцнюватися бажання розпочати справжнє християнське життя. Я почав молитися. В своїх молитвах я прохав Отця Небесного допомогти мені пізнати Ісуса Христа. Нічого не відбувалося зі мною, але я продовжував молитися. І нарешті Отець Небесний дав відповідь на мої молитви. Одного дня ви, пастирю, сказали, що всемогутній Бог бачить нас у Христі. Неначе щось темне та приховуване нарешті потрапило на яскраве світло. До того часу я багато разів перечитував лист апостола Павла до Колосян. Але саме того дня, шановний пастирю, я глибоко зрозумів ваше звернення. Яка це дійсно чудова та радісна новина знати, що і сьогодні можна отримати відповідь на молитву, котру в стародавні часи проголошував апостол Павло. В той день я нарешті зрозумів, що Отець Небесний більше не дивиться зневажливо на мене, як на пропащого грішника, котрий виборює існування в цьому світі. Тепер я зрозумів, всемогутній Бог бачить мене у Христі, і я належу Йому, як дитина Божа. Друзі, дозвольте звернутися до вас від глибини та щирості серця. Ідіть до Ісуса Христа. Шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Далі апостол Павло говорить, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. В посланні до Филип'ян апостол Павло закликав думати про ті всі речі, котрі є істинними, чесними, справедливими та красивими, про Ісуса Христа. Дійсно, наше повсякденне життя наповнене різноманітними дрібними проблемами та турботами. Ми маємо вирішувати усі ці дрібні проблеми. Але ми маємо нагальне, найважливіше питання в нашому житті – пізнати та наблизитися до Ісуса Христа. Ця турбота має бути найголовнішою в нашому житті. Думайте про те, що вгорі. Апостол Павло проголошує, бо ви померли, а життя ваше заховане з Христом у Бозі. Якщо ви померли, то коли саме це трапилося? У посланні до Галатів апостол Павло писав, «Я був розп'ятий з Христом» Галатам 2.19. «Ви померли 2000 тому, тоді, коли помер на Христі Ісус. Він собою замінив мене. Він замінив тебе. Ми померли у Христі. А життя ваше заховане з Христом у Бозі», говорить апостол Павло. «Через хрещення я звільнився від старого людського єства, старої людської натури. Хрещення звільнило мене від тіла Адама та помістило в тіло Христа. Тепер ми перебуваємо в Христі. Опинившись в Христі, ти маєш прожити Його життя. Повнота Божого втілення в Ісусі Христі має виявитися у твоєму житті». В наступних рядках апостол Павло пояснює, «Коли ж з'явиться Христос, життя наше, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Друже мій, твоє життя – це життя Ісуса Христа». Апостол Іоанн в своєму першому посланні писав про бажання показати тобі життя вічне. Яким чином він мав змогу зробити це? Апостол Іоанн мав намір розкрити нам велич та божественність особи Ісуса Христа. Саме Ісус Христос є вічним життям. Одного дня всі ті, хто перебуває у Христі, з'являться з Ним у славі. Якщо ми дійсно визнали та поєдналися з Ісусом Христом, тоді в нашому житті ми отримаємо два очевидних свідчення. Такими свідченнями будуть, по-перше, наша особиста святість, і, по-друге, наше товариське ставлення до оточуючих нас людей. Мені здається, що сучасні християни перелякані питанням святості. Коли я був молодим проповідником, я почув слова одного з визначних сучасних богословів. Він говорив, якби віруючі люди так само боялися гріха, як вони бояться святості, було б просто чудово. Ці слова слід визнати справедливими для всіх християн. Мені не зрозуміло чому, але нам не дуже подобається це поняття «святість». Але це дуже гарне поняття. В посланні до Колосян апостол Павло розглядає особисту святість та праведність. Христос народився в невеликому містечку Віфлеємі, але Він не залишився там. Тепер Христос посідає місце по правицю Отця Небесного. У цей момент Христос перебуває в Царстві Небеснім, на троні Господа. Христос перебуває там заради тебе і заради мене. Отже, якщо ти прийняв Ісуса Христа, якщо ти визнав Його своїм Спасителем, тоді це неодмінно виявиться у твоєму житті у цьому світі. Друже мій, якщо в твоєму житті немає свідчень цього, тоді, можливо, ти ще не пізнав свого Спасителя. Тому апостол Павло закликає, «Тож умертвіть ваші земні члени, блуд, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолослужінням». П'ятий вірш 3-го розділу послання до Колосян. Укладач листа до Колосян закликає покласти край, умертвити огидні неправедні вчинки. Апостол Павло закликає припинити блуд, тобто покласти край статевій розбещеності. Чи не маєш ти цього гріха? Друзі мої, не будемо обманювати самі себе. Сьогодні дуже багато людей приховують цей гріх і водночас проголошують себе щирими християнами. Апостол Павло рішуче засуджує статеву розбещеність. Він наказує нам покінчити з огидними плотськими бажаннями. Чи не є твої очі причиною твоїх турбот? Чи не дивляться вони навколо пожадливо та похитливо? Умертвіть ваші земні члени, каже апостол Павло. Розкрий свої очі, неначе очі Ісуса Христа, аби дивитися на Господа нашого. Адже зовсім інша річ дивитися на цей світ очима людини, котра пізнала свого Спасителя. Чи не так, мій друже? На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Ми продовжимо вивчення цього чудового, практичного послання в наших наступних радіопосиланнях. Отож, слухайте нас, моліться за нас і пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Послання
0: Боже.
2: Послання до римлян. Розділ 7. Хіба не знаєте, брати? Я тим говорю, які знають закон –

Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо? Що закон – гріх? Борони Боже! Але я не пізнав би гріх, як тільки через закон. Бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав. Не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так-то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть. Бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки, закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть. І так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я – тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу – те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі, добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати – то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож, знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха. Послання до римлян. Розділ 8. Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, із-за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа – до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може. Тілесні не можуть подобати

0: Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе у вас. Тим-то, брати, ми не боржники тілу, щоб за тілом жити. Бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви Духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони – сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо «Авва, Отче». Сам цей дух свідчить разом із нашим духом, що ми – діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися. Гадаю, бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися. Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих. Ми знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток Духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить, хіба він того надіється? А коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам Дух заступається за нас.
1: 7 година, 30 хвилин.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаю. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздримо там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже все, зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, в кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйон дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійні вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як працює своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствіє. Далі, слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Імейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тим, що є». Чому? А там сказано далі 6 текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають. І на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон.

стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определену славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом.

Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці 2 роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах.
Вам треба то я діл, там треба те взять. А security, який стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, а ця тетя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаюся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якогось. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка?
Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку: слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже: ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть: Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже: він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить вночі і каже Христу: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть: оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати: ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати: оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже: на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть: отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення. Їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти.
То есть те, що бажаючих опорочить це ім'я, предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клевета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклевітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому. Я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом, хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло. Але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Що ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав,
правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючи. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого.
А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 119. Щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують, шукають його всім серцем. Вони не чинять беззаконня, вони його путями ходять. Ти повелів заповіді твої, щоб пильнувати вельми. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи, тоді б я не осоромився, вважаючи на всі твої веління. Я буду щирим серцем тобі дякувати, навчаючись твоїх присудів справедливих. Я берегтиму твої установи, не покидай мене зовсім. Як юнак берегтиме чистою свою дорогу, пильнуючи її за твоїм словом? Усім моїм серцем я тебе шукаю, не дай мені відхилитись від заповідей твоїх. Я в моїм серці сховав твоє слово, щоб не згрішити проти тебе. Благословен єси, о Господи, навчи мене твоїх установ. Устами моїми я звіщаю усі присуди уст твоїх. Я радуюсь дорогою твоїх свідоцтв понад усі скарби. Про твої заповіді буду роздумувати, і на стежки твої буду вважати. Установами твоїми я втішатимусь, я не забуду твого слова. Добре чини з твоїм слугою, щоб я міг жити і твоє слово пильнувати. Відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива закону твого. Я на землі чужинець, не крий від мене велінь твоїх. Моя душа умліває, бажаючи весь час присудів твоїх. Ти погрозив гордим, отим проклятим, що від велінь твоїх блудять далеко. Візьми від мене сором і зневагу, бо я беріг твої свідоцтва. Хоча князі, розсівшись, говорять проти мене, слуга твій роздумає про твої установи. Бо твої свідоцтва, моя втіха, вони мої дорадники. Душа моя до пороху прилипла, оживи мене за твоїм словом. Я оповів мої дороги, і ти вислухав мене. Навчи мене твоїх установ. Дай мені зрозуміти дорогу заповідей твоїх, і про чудеса твої я буду роздумувати. Тане душа моя від смутку. Постав мене на ноги за твоїм словом. Дорогу неправди відверни від мене. Подай ласкаво закон твій. Я собі вибрав дорогу правди, поставив присуди твої перед собою. Я пристав міцно до свідоцтв твоїх. О Господи, не дай мені осоромитись. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш моє серце. Навчи мене, о Господи, дороги установ твоїх, триматимусь її на кожнім кроці. Дай мені розум, і я берегтиму закон твій, зберігатиму його усім серцем. Настав мене на стежку велінь твоїх, в ній бо моя втіха. Нахили моє серце до свідоцтв твоїх, не до наживи. Поверни мої очі, щоб не дивились на марноту. Живи мене на твоїй дорозі. Утриваль твоєму слузі твоє слово, що веде до страху перед тобою. Відверни від мене сором, котрого я боюся, бо присуди твої добрі. Глянь, я твоїх заповідей прагну, живи мене по твоїй правді.
Нехай прийде, о Господи, на мене Твоя милість і Твоє спасіння по Твоєму слову. І я відповім тим, що кипкують з мене, бо я звірився на Твоє слово. Не забирай з уст моїх слів правди, бо я на присуди Твої надіюсь і пильнуватиму закон Твій.

мені надію. Оце моя відрада в моїм горі, що Твоє Слово мене оживляє. Горді глузують з мене вельми, та від закону Твого я не відхиляюсь. Я згадую, о Господи, Твої присуди споконвічні, і утішаюсь. Обурення охопило мене супроти беззаконних, що залишають закон Твій. Твої установи піснями для мене стали у долі мого вигнання. Я згадую, о Господи, ночами Твоє ім'я і бережу закон Твій. Це була моя частка, що я беріг Твої заповіді. Доля моя – то Господь. Я мовив, берегтиму Твоє слово. З усього серця прошу у Тебе ласки, змилуйся надо мною по Твоєму слову. Я роздумую про мої дороги, я спрямовую мої стопи до Твоїх свідоцтв. Спішився я і не барився, велінь Твоїх, щоб пильнувати. Мене обплутало мотуздя беззаконних, але я не забув закону Твого. Опівночі я встану Тебе прославляти за Твої присуди справедливі. Я приятель усім тим, що Тебе бояться, і заповідей Твоїх пильнують. Земля, о Господи, повна Твоєї ласки. Навчи мене Твоїх установ. Добре вчинив єси з Твоїм слугою, Господи, за словом Твоїм. Навчи мене доброго розуму і знання, бо я здаюся на Твої веління. Поки я не був іще упокорений, блукав я. Тепер же я пильную Твоє слово. Ти добрий і доброчинний. Навчи мене Твоїх установ. Горді кують на мене брехню. Я ж усім серцем бережу заповіді Твої. Їхнє серце, мов жир, ситне, а я Твоїм законом утішаюсь. Добре мені, що був упокорений, щоб установ Твоїх навчитись. Ліпше для мене закон уст Твоїх, ніж гори золота і срібла. Руки Твої мене створили і укріпили. Настав мене, і я велінь Твоїх навчуся. Ті, що Тебе бояться, побачивши мене, розвеселяться, бо я надіюсь на Твоє слово. Знаю, о Господи, що Твої присуди справедливі, і що Ти упокорив мене по правді. Милість Твоя, молю, нехай мене потішить за словом Твоїм до слуги Твого. Хай Твоє милосердя зійде на мене, і я буду жити, бо закон Твій – моя відрада. Хай поб'є сором гордих, що мене незаслужено гнітять. Я ж над Твоїми заповідями буду роздумувати. Хай повернуться до мене ті, що Тебе бояться, і відають Твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у Твоїх установах, щоб мені не осоромитись. Душа моя знемагає за Твоїм спасінням. На слово Твоє я надіюсь. Очі мої знемоглися за Твоїм словом, кажучи, коли мене потішиш? Бо я став, мов бурдюк у димі, але установ Твоїх не забуваю. Скільки його, того віку, у слуги Твого? Коли Ти над гонителями моїми суд учиниш? На мене яму викопали горді, а це не за законом Твоїм. Усі Твої веління – правда. Мене незаслужено гонять, подай мені допомогу. Вони мене ледве з освіту не зігнали, та заповідей Твоїх я не покинув. Живи мене за Твоєю ласкою,
я пильнував.

Матиму свідоцтво уст твоїх. Повіки, Господи, слово Твоє твердо стоїть на небі. Від роду і до роду Твоя правда. Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо. За Твоїми присудами усе стоїть сьогодні. Усе, бо Тобі служить. Якби закон Твій та не був відрадою моєю, я був би вже загинув у моїм горі. Повіки заповідей твоїх я не забуду, бо ними мене оживляєш. Твій я, спаси мене, бо я заповідей твоїх шукаю. Чигають грішники на мене, щоб мене погубити. Я ж на свідоцтва твої вважаю. У кожній досконалості кінець я бачив. Твоя ж заповідь широкосяжна. Як я люблю закон твій! Він моє повсякденне розважання. Мудрішим за моїх ворогів робить мене твоє веління, бо воно зо мною завжди. Понад усіх моїх учителів я став розумним. Свідоцтва, бо твої, моє розважання. Більш, ніж старі, я розумію, бо я беріг твої заповіді. Від усякої лихої стежки стримую я ноги, щоб пильнувати твоє слово. Від присудів твоїх не ухиляюсь, бо ти мене навчаєш. Які солодкі твої слова для мого піднебіння, для уст моїх солодші меду. Твоїми заповідями я став розумний, тому і ненавиджу всяку неправдиву стежку. Слово Твоє – світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив пильнувати Твої присуди справедливі. Смутний я понад міру, о Господи, живи мене за Твоїм словом. Зволь, Господи, прийняти уст моїх жертву і навчи мене твоїх присудів. Життя моє у небезпеці завжди, але закону твого я не забуваю. Поставили безбожні сильце на мене, та я від заповідей твоїх не відхилився. Твої свідоцтва – спадщина моя повіки. Вони, бо радість мого серця. Я нахилив моє серце виконувати твої установи, повіки і на кожнім кроці. Я ненавиджу двоєдушних, я люблю закон твій. Ти захист мій і щит мій, на слово твоє я надіюсь. Геть те від мене, беззаконні, і я буду пильнувати веління мого Бога. Підтримай мене за Твоїм словом, щоб я міг жити. Не дай, щоб я моєї надії стидався. Підтримай мене, і я спасуся, і на Твої установи завжди вважатиму. Осоружні Тобі усі ті, що від установ Твоїх відходять, бо неправда їхня думка». Усіх грішників землі вважаєш за жужель, тим і люблю твої свідоцтва. Тіло моє тремтить від страху перед тобою, я присудів твоїх боюся. Я творив суд і справедливість, гнобителям моїм мене не видавай, будь запорукою слузі твоєму на благо, нехай не гнітять мене горді. Очі мої знемоглися, чекаючи на Твоє спасіння, на слово Твоєї правди. Вчини з Твоїм рабом за Твоєю ласкою і навчи мене Твоїх установ. Я Твій слуга. Настав мене на розум, щоб я спізнав Твої свідоцтва. Час, Господи, відіяти. Порушили закон Твій. Тим і люблю твої веління над золото, над щире. Тому всі твої заповіді
я визнаю за справедливі. Кожну неправедну стежку ненавиджу. Дивні твої свідоцтва, тому душа моя їх пильнує. Слова твої, відкрившись, просвітлюють, дають розуму простим. Широко відкриваю уста мої, бо прагну я велінь твоїх, бажаю. Обернись до мене і змилуйся надо мною, як ти звичайно робиш із тими, що люблять твоє ім'я. Кроки мої спрямуй за твоїм словом, не дай ніякій кривді запанувати надо мною. Визволь мене від гніту людини, і твої заповіді я пильнуватиму. Світи твоїм обличчям на слугу твого, і навчи мене твоїх установ. Потоками з очей моїх лються сльози, бо не додержується більш закон твій. Ти справедливий, Господи, і праві твої присуди. Ти заповів твої свідоцтва в справедливості і великій правді. Моя горливість мене виснажила, бо противники мої забули твоє слово. Глагол твій понад усяку пробу, і слуга твій його любить. Малий я, і гордують мною, та заповідей твоїх не забуваю. Справедливість твоя – справедливість вічна, і закон твій – правда. Напасть і горе на мене напосіли, веління твої – моя відрада. Свідоцтва твої – вічна справедливість, дай мені розуму, і я буду жити. З усього серця взиваю, вислухай мене, Господи, я установи твої буду пильнувати. До тебе я взиваю, спаси мене, я берегтиму твої свідоцтва. У досвіта стаю і допомоги благаю, надіюся на слово твоє. Очима випереджую нічні сторожі, щоб розважати над твоїм глаголом. Почуй мій голос за твоїм милосердям. Господи, живи мене, як звик яси робити. Наблизились гонителі мої несправедливі, а від закону твого віддалились. Близько єси, о Господи, і всі твої веління – правда. Віддавна з твоїх свідоцтв знаю, що ти їх заснував навіки. Поглянь на моє горе і визволь мене, бо я не забуваю закону твого. Обстань за мою справу і викупи мене. Живи мене за твоїм словом. Далеко від грішників спасіння, бо вони твоїх установ не шукають. Милість твоя, о Господи, велика, живи мене, як звик єси робити. Сила гонителів та противників у мене, але від твоїх свідоцтв я не ухилявся. Бачу відступників я і бриджуся ними, бо не пильнують слова твого. Глянь, як я заповіді твої люблю. Господи, живи мене за твоїм милосердям. Початок твого слова – правда, і вічний кожний присуд справедливості твоєї. Князі мене безвинно гонять, та твого слова боїться моє серце. Радію твоїм словом, неначе той, хто знайшов велику здобич. Я ненавиджу кривду і гидую нею. Люблю закон твій. 7 раз на день я тебе хвалю, за твої присуди справедливі. Глибокий мир тим, що закон твій люблять. Вони не спіткнуться. Надіюсь на твоє спасіння, Господи. Веління твої виконую. Душа моя свідоцтва твої пильнує і любить їх вельми.
пильную заповіді Твої і свідоцтва, бо всі мої дороги перед Тобою. Нехай моє благання, Господи, до Тебе дійде, дай мені розум за Твоїм словом. Нехай моя молитва прийде перед Тебе, визволь мене за Твоїм словом. Нехай мої уста хвалу возносять, бо Ти мене Твоїх установ навчаєш. Язик мій хай співає Твоє слово, всі бо Твої веління справедливі. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Я прагну, Господи, Твого спасіння. Закон Твій – моя відрада. Нехай моя душа живе і Тебе хвалить, і Твої присуди нехай мені допоможуть. Блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу Твого, бо я велінь Твоїх не забуваю. Псалом 120. До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі, язик підступний? Стріли вояка гострі і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю, вони за війну. Псалом 121. Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твоїй спіткнутись той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повік.

Бог – всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

0: 10 година 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до колосян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали третій розділ цього послання, в якому апостол Павло закликає віруючих думати про небесне. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Далі апостол Павло закликає: «Тож умертвіть ваші земні члени – блуд, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолослужінням». Укладач листа до колосян закликає покласти край, умертвити огидні неправедні вчинки. Апостол Павло закликає припинити блуд, тобто покласти край статевій розбещеності. Чи не маєш ти цього гріха? Друзі мої, не будемо обманювати самі себе. Сьогодні дуже багато людей приховують цей гріх і водночас проголошують себе щирими християнами. Апостол Павло рішуче засуджує статеву розбещеність. Він наказує нам покінчити з огидними плотськими бажаннями. Чи не є твої очі причиною твоїх турбот? Чи не дивляться вони навколо пожадливо та похитливо? Умертвіть ваші земні члени, каже апостол Павло. Розкрий свої очі, неначе очі Ісуса Христа, аби дивитися на Господа нашого. Адже зовсім інша річ дивитися на цей світ очима людини, котра пізнала свого Спасителя. Чи не так, мій друже? Про яку нечистоту говорить апостол Павло? Він має на думці наші нечистиві думки, вимовлені слова, погляди, жести, вчинки, жарти і таке інше. Пристрасть, про яку говорить апостол Павло, це неконтрольоване бажання або похоть. До мене приходять люди, які зізнаються у вчинених гріхах. Багато з них говорять щось таке: «Ви розумієте, шановний пастирю, я не міг нічого вдіяти з собою». Друже мій, перш за все, тобі не слід було опинятися в такій ситуації, коли ти нічого не міг вдіяти з собою. Ти тоді нагадуєш малого хлопчика, котрого покликала матуся, коли почула, що малий щось робить на кухні. Мати запитала: «Синку, де ти є?» Малий озвався: «Матусю, я тут, у буфеті». Хлопчина сидів біля розкритої коробки з печивом та тістечками. «Що ти там робиш?» – запитала мати. Малий відповів: «Борюся з власними бажаннями». Друже мій, ти добре розумієш, що це не найкраще місце – боротися з власними бажаннями. Не слід боротися з бажанням поряд з коробкою тістечок, якщо ви не маєте наміру ними поласувати. Те ж саме можна сказати стосовно будь-яких інших пристрастей. Лиха пожадливість – це недобрі бажання та наміри. Умертви їх, мій друже. Слова апостола Павла «зажерливість, що є ідолослужінням», означають одвічне людське намагання, маючи щось, отримати ще більше. Друже мій, чи не є твоїм Богом сьогодні всемогутні гроші? Чи не зацікавлений ти в кількості власних грошей більш, аніж в живому Ісусі Христі? Деяким людям такі запитання можуть видатися неприємними. Але тіла наші є посудиною для Святого Духа, а тому вони мають використовуватися задля справи Божої. Я переконаний в тому, що саме зажерливість є причиною більшості проблем в сучасному світі. «Корінь всього лихого – грошолюбство», – писав апостол Павло у першому листі до Тимофія, розділ 6, вірш 10. Звертаю вашу увагу, друзі, причина проблеми полягає не в самих грошах. Гроші можуть бути використані для слави Божої. Причина полягає в людях. Багато людей, навіть християн, котрі мають неабияку купу грошей, прикладають величезні зусилля, аби збільшити своє надбання. Хоча в цьому для них немає нагальної потреби. Вони роблять це через поклоніння ідолу, котрий для них є гроші. Але якщо ти, друже мій, знайшов себе у Христі Ісусі, тоді Він стоятиме для тебе на першому місці. Тоді ти шукатимеш речі, котрі знаходяться вгорі. Перелічивши людські вади, апостол Павло продовжує. За яке приходить гнів Божий на синів непокірних. Люди є пропащими не просто через те, що мають перелічені вади та недоліки. Вони є пропащими тому, що не слухають благої вісті про Ісуса Христа. Що вони є грішники. Вони є грішники в глибині їхніх сердець. І через свою гріховність вони є вражені усіма вадами. Через свою гріховність вони здійснюють свої нечестиві, огидні вчинки. Апостол Павло нагадує колосянам. Читаємо сьомий вірш із третього розділу. «Між якими і ви поводились так колись, коли жили між ними? Ті з нас, хто тепер пізнали Господа нашого Ісуса Христа, раніше в житті також мали указані гріхи. Я маю надію, що тепер ми позбулися та не чинимо цих гріхів». Друзі мої, чи є Ісус Христос найголовнішою, найпершою особою для нас? Чи ми натомість є заклопотані справами цього світу? Тими справами земними, за які нас судитиме Отець Небесний? Чи тоді ми можемо сподіватися, що спасемося від осуду Божого? Друже мій, якщо ти пізнав Христа, якщо ти маєш віру в Нього як свого Спасителя, тоді шукай те, що знаходиться вгорі, в Царстві Небеснім. Тоді тебе не буде втягнуто в брудні справи цього світу. Далі апостол Павло закликає. Але тепер ви відкиньте все те – гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з уст ваших. Ми маємо відкинути всі ці наші звички так, як ми відкидаємо старий, непотрібний одяг. Мати в своєму гардеробі улюблену одежу – це також звичка, чи не так? Багато людей, наприклад, мають звичку грати в шахи або звичку дивитися по телевізору футбол. У мене є старі штани, в котрих я працюю в своєму садку біля будинку. Це моя звичка садовода. Чесно кажучи, ті штани не дуже пасують мені, але я вже звик до них. Різні люди мають різні звички щодо свого одягу. Апостол Павло проголошує, що ми маємо відкинути наші старі ганебні звички, як ми викидаємо старий забруднений одяг. Ніхто ж не понесе старий непотріб до пральні. Його просто викидають. Друзі мої, отже тепер відкиньте все те. Що найпершим ми маємо відкинути? Найпершим ми маємо відкинути гнів. Однак апостол Павло не заперечує можливості праведного гніву. Пригадайте гнів Господа нашого Ісуса Христа, викликаний жорстокістю сердець фарисеїв. Такий гнів не є гріхом. Проблема полягає в тому, що ми гніваємося не з тих причин, що треба. Якщо нас охоплює дух безпощадності, тоді наш гнів переростає у лють. Хтось сказав, що людська злоба є застиглий гнів. Розпалений невгамовний гнів переростає в злобу. Злоба – це коли гнів намагається помститися та поквитатися. Апостол Павло проголошує, що християнин має відкинути злобу, неначе стару та брудну одежу. Така поведінка не може бути гідною людини, котра пізнала Христа. Що означає слово «богозневага» в листі апостола Павла? Існує два види богозневаги. Існує богозневага стосовно Отця Небесного та богозневага стосовно людини. Перший вид богозневаги означає зневажливо вживати ім'я Боже, неправильно викладати діяння Отця Небесного або відкрито ненавидіти Його. Одного разу я отримав листа від шановної пані. Вона писала про смерть своєї трирічної доньки та свою ненависть до Бога через це. Хтось із віруючих моєї церкви познайомив цю пані з періодичними виданнями, котрі ми друкуємо. Через деякий час ця пані прониклася щирою вірою в Господа нашого Ісуса Христа. Вона зрозуміла, що до цього часу була лише простою відвідувачкою церкви, а нове її народження так і не відбулося. Друзі мої, така ненависть до Небесного Отця внаслідок подій, що трапилися, є справжньою богозневагою. Але чи відомо вам, мої друзі, що можна вчинити богозневагу у відношенні до іншого християнина? Це трапляється тоді, коли ви виголошуєте неправду про іншого християнина. Пригадую, як кілька років тому почув заяву одного чоловіка стосовно проповідника, котрий дотримувався інших богословських позицій. Отже, той чоловік назвав проповідника «слугою диявола». Друже мій, коли людина виголошує такі слова, котрі не є правдою стосовно людини Божої, тоді вона винна у богозневазі. Безсоромні слова з уст ваших – це брудні, нечистиві розмови, це лайка та грубіянство. Я не можу повірити, що справжній щирий християнин може дозволити собі так поводитися. Проте мені розповідають, що деякі так звані віруючі полюбляють збиратися невеликим товариством лише задля того, щоб поділитися непристойними жартами. Деякі християни вживають у своїй мові брутальні, грубі слова та вирази. Мені доводилося чути таке. Але я не вірю, мій друже, що можна бути сином Божим і водночас вести таке життя. Треба нарешті покласти край цим речам. Апостол Павло продовжує: «Не говоріть неправди один одному, скинувши з себе стару людину з ділами її». До кого звертається апостол Павло? Він адресує свого листа віруючим людям. Він говорить, що вони скинули з себе стару людину з ділами її. Але чи може християнин говорити неправду? На жаль, звичайно, може. Це не означає, що ти втрачаєш спасіння, коли скажеш неправду, бо тоді багато з нас вже давно втратили б своє спасіння. Однак це означає, що ти не досяг праведності, мій друже. Це означає, що ти не звільнився від свого старого єства, коли став дитиною Божою. На мою думку, один з найперших гріхів дитини є намагання приховати правду. Мені розповіли таку повчальну історію. Маленький хлопчик прибіг додому та переляканим голосом звернувся до матері: «Матусю, тільки на нашим двором пробіг лев». Здивована мати заспокоїла хлопця: «Любий мій, ти сам добре розумієш, що то був не лев. То був великий собака, що забіг до нашого двору. Отже, піди тепер до своєї кімнати та зізнайся Господу, що ти сказав неправду». Малий попрямував до своєї кімнати і через деякий час повернувся. Мати перепитала сина: «Чи ти зізнався про неправду Господу Богу?» Хлопчина відповів: «Так, я зізнався. Господь сказав мені, що він також спочатку подумав, що то був лев». На мою думку, намагання говорити неправду лежить глибоко в людському єстві. На жаль, багато християн дозволяють собі говорити неправду. Далі апостол Павло говорить про наше нове єство у вірі в Христа. Читаємо 10-й вірш із 3-го розділу послання до Колосян. «І зодягнувшись у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її». Зодягнувшись у нову людину, говорить апостол Павло про нове народження людини у вірі в Ісуса Христа. Скинувши з себе стару людину, звільнившись від свого старого єства, ми стаємо новими людьми та отримуємо нове єство. В природі не існує порожнечі, тому недостатньо звільнитися від старого єства. Ми повинні мати нове життя в своєму новому єстві завдяки натхненню Духом Святим. Я і ти, мій друже, настільки довго мали наше старе єство, що в нас виробились певні звички. Отже, дуже доречно порівняти це з одежею, ці наші старі звички. У нас виробилися певні засоби говорити та діяти. Крім того, наш організм має складну нервову систему. Ця система пристосована певним чином реагувати на зовнішні подразнення. Припустімо, я доторкнувся пальцями до розжареного заліза. Тієї ж миті від пальців у мозок через нервову систему буде надіслано сигнал. Мозок відреагує на подразнення, надіславши назад до руки сигнал скоротити м'язи. Зворотній сигнал можна зрозуміти так. Негайно забери руку з розжареного заліза. Ти боляче обпечешся. Звичайно, я відразу відсмикну руку від гарячого заліза. І це відбудеться дуже швидко. Набагато швидше, аніж я про це розповідаю. Така рефлекторна реакція організму відбувається практично миттєво. Аналогічним чином формуються певні звички в нашій поведінці. З психологічної точки зору, ми дійсно здатні відмовитися від наших старих звичок та сформувати нові. Але в найпершу чергу це є справедливо для віруючих людей. Тому що вони мають могутність та силу, отримані від Святого Духа. Друзі мої, ми маємо зодягнутись у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її, говорить апостол Павло. Ти маєш отримати нове єство, зодягнутися у нову людину. Цією новою людиною є Ісус Христос. Саме таким чином церква може представляти Христа в цьому світі. Далі Павло говорить про церкву, створену Ісусом Христом. Читаємо 11-й вірш з 3-го розділу. «Де нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні невільника, ні вільного, а Христос усе й в усьому». Друзі мої, в церкві немає ні грека, ні юдея. Об'єднане тіло віруючих в Христі не визнає національних відмінностей. Проте такий релігійний розподіл існував за часів апостола Павла. Ні обрізання, ні необрізання не мають абсолютно ніякого значення, стверджує апостол Павло. В стародавні часи дотримання цього ритуалу також було різновидом релігійного розподілу. Апостол Павло згадує варварів та скіфів. В стародавні часи варварами вважали представників усіх народів, окрім греків. Інакше їх ще називають язичниками. Скіфи були найжорстокішими з варварів. В стародавні часи країна скіфів лежала на північ від Чорного та Каспійських морів. Вірогідно, що люди, котрі жили на цих землях, були найжорстокішими варварами в світі. Що мають на думці, коли говорять про варварську брутальну злість та жорстокість? Древні скіфи з переможених ворогів знімали скальп. З черепа свого ворога вони робили чашу, з якої пили кров своїх жертв. Я не можу пригадати нічого більш варварського за цей звичай. Але, друзі мої, чи відомо вам, що предки білошкірих людей походять саме з тих країв? Таким чином, ще за часів апостола Павла окремих представників цих народів було навернуто у віру в Ісуса Христа. Благовістя Господнє поширювалося в різних землях та здійснювало грандіозну роботу. Деякі з навернутих у віру Христову язичників та варварів перебували в церкві у Колосах. Місіонери та проповідники вирушали в далекі краї, що лежали на північ від Чорного та Каспійського морів. В результаті їхньої діяльності багато скіфів прийняли віру в Ісуса Христа. Незважаючи на факт, що вони були варварами, їх було об'єднано в єдине тіло, що є Церква Христова. Далі апостол Павло проголошує: «Христос є усе і в усьому». Друже мій, неможливо краще висловити цю грандіозну новину. Велич та славетність Господа нашого Ісуса Христа не може бути зображена засобами нашої мови. Христос – це те божественне чудо, котре поєднує поодиноких людей та відокремлені групи в єдине ціле, в об'єднану у Христі церкву. Використавши за приклад хімічну термінологію, роль Христа можна порівняти з роллю каталізатора для перебігу хімічної реакції. Відомі хімікам каталізатори є речовини, в присутності яких між хімічними елементами відбувається реакція, що за інших умов не відбувається ніколи. Внаслідок такої реакції утворюється нова речовина. Саме це робить для віруючих людей Ісус Христос. Ми всі є поєднані в Ісусі Христі в єдине ціле. На цьому ми закінчимо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопосиланнях. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить вас.

Послання до римлян. Розділ 9. Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони – ізраїльтяни, їм належить усиновлення і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні отці – з них, і від них же тілом Христос, який над усім – Бог, благословенний повіки. Амінь. Воно не так, щоб Слово Боже не здійснилося, бо не всі ті, що від Ізраїля – ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама – всі діти, але від Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти – то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке: «Цієї самої пори я прийду, і буде син у Сари». Та й не тільки це. Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано: «Старший молодшому буде служити», як і написано: «Якова полюбив я, Ісава ж зненавидів». Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві: «Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися». Отже, це не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо бо каже фараонові: «Власне, на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я». Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже, мені: чому ще хтось докоряє? Хто би спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив: навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу на нечесть? Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв, а й від поган, як і в Осії він говорить: «Назву не мій народ моїм народом, і не любу улюбленою». І на тім місці, де було їм сказано: «Ви не мій народ», там їх назвуть синами Бога живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує: «Хоч би число синів Ізраїля було як морський пісок, тільки останок спасеться». Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі. І як прорік Ісая: «Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як Содом і стали б подібні до Гомори». Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність.
і то праведність, що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в Сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться. Послання до римлян. Розділ 10. Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна. Не розуміючи Божої справедливості і шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону – Христос, на оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність, що від закону, пише: той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість, що від віри, так говорить: не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або хто зійде в безодню, щоб вивести Христа з мертвих. Що, отже, вона каже? Близько тебе слово, в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо бо каже: кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Бо немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться.

Отож, віра із слухання, а слухання через Слово Христове. Та я питаю, хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу, може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить: «Я викличу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним». А Ісаія насмілюється і мовить: «Знайшли мене ті, що мене не шукали, я об'явився тим, що про мене не питали». До Ізраїля ж каже: «Увесь день я простягав свої руки до неслухняного і упертого народу».

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним, знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему, як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин». Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив

спитав цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця? «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі, ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

Ісусе, я приходжу до Тебе такий, як є, і вклоняюся перед Тобою в молитві. Прости мене і звільни мене.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називаються. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Ну, я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дергаєш, раз і рукою стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль. Попали в бідствие. Дальше. Слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає. Слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тем, что есть». Чому? А там сказано далі 6-м текстом. «Потому что сам сказав, не оставлю тебя и не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, то думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми

красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібен дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог

Нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справи. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... Двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так?
воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще щось. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, ми на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можу сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний.
він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, я, наприклад, про деяких людей кажу, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оця християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що їй не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клевета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, і він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав по руках,
І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на Нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий». За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони. Все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа,
воно піде, як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато велика кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали: «Підемо в дім Господній». Ноги наші вже стояли в твоїх, Єрусалиме, брамах. Єрусалиме, збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх, друзів, скажу я: мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого, бажатиму добра для тебе.

0: 14 година, 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Колосян святого апостола Павла. Ви пам'ятаєте, що зараз ми розглядаємо практичну частину листа апостола Павла. В попередній богословській частині листа ми переконалися, що Христос є втіленням Божого задуму та головою церкви. Віруючі люди отримують завершеність та повноту розуміння волі Божої, прийнявши Ісуса Христа. В ньому ми знайдемо абсолютно все, що нам потрібно. В Христі ми знайдемо те, що неможливо знайти в жодній створеній людиною системі законів або філософських поглядів. Оскільки ми воскресли в Ісусі Христі, ми маємо шукати те, що знаходиться вгорі, там, де Христос сидить праворуч Бога. Ми пересвідчилися, що такі пошуки

приведуть нас до особистої святості та праведності. В наступному вірші ми переконаємося, що це також приведе до нашої святості та праведності в стосунках з іншими людьми. У віршах 18 та 21 третього розділу мова йде про праведну поведінку вдома, а у віршах 22 та 25 про праведну поведінку на роботі. Християнське життя є втіленням величі особи Ісуса Христа у нашому житті вдома, поведінці на роботі та в громадському житті. Апостол Павло конкретно навів перелік тих речей нашого старого дійства, що ми маємо рішуче відкинути. Тепер він наводить перелік чеснот, що мають увійти до гардеробу нової людини, якщо можна так сказати. Отже, в наступних рядках листа до Колосян апостол Павло наводить перелік чеснот християнської натури. Читаємо 12-й вірш із 3-го розділу. «Одягніться, як вибрані Божі, святі та улюблені, в милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння». Дозвольте привернути вашу увагу до слів «як вибрані Божі». Саме навколо цього питання точиться сьогодні дуже багато суперечок. Але суть питання дуже проста. Якщо ти визнав Ісуса Христа своїм Спасителем, тоді ти отримав нове єство. Тоді ти став одним з вибраних Богом. Якщо чесноти, котрі перелічує апостол Павло, присутні в твоєму житті, тоді ти є одним з вибраних. Я не можу сказати тобі нічого іншого про це, не можу сперечатися з тобою стосовно цього. Ти є з вибраних Богом, якщо ти живеш так, як закликає Господь. Вибрані Богом люди є одягнуті в праведність та святість Ісуса Христа. Друзі мої, чесноти, про які тут говорить апостол Павло, є насправді плодами Святого Духа. Ці чесноти не можуть бути результатом моїх або твоїх старань. Визначивши чудовість нашого становища в Ісусі Христі та високе покликання, що ми маємо в ньому, ми водночас маємо визнати нашу людську слабкість та неспроможність. Ми є слабкими та безсилими істотами, котрі не здатні власноруч одягнутися в ці плоди Святого Духа. Ми схожі на наречену, про яку йдеться в піснях Соломона. Наречена отримала поцілунок миру. Мир було укладено з Небесним Отцем. Друже мій, це був поцілунок Бога для всього людства. Отець Небесний сповістив нас, що наші гріхи прощені нам в Ісусі Христі. Якою справді чудовою є ця новина? Проте, ставши дітьми Божими, ми продовжуємо чинити гріх. Друже, пригадай історію блудного сина. Хлопець покинув рідний дім та старого батька. Він мандрував чужими землями, бездумно витрачаючи гроші заради грішного розпутного життя. Нарешті він повернувся до рідного міста. Старий батько здалеку побачив сина та вибіг йому назустріч. Батько міцно обняв хлопця, і що зробив старий? Він поцілував свого сина. Це був поцілунок прощення. Таким поцілунком Отець Небесний зустрічає своїх нерозумних дітей. Апостол Павло пропонує віруючим в Ісуса Христа одягтися в милосердя. Це слово тут означає щире сердечне ставлення до інших людей, співчуття чужому болю. Подивіться, яким жорстоким та безсердечним є світ навколо нас, яким байдужим та механічним є ставлення цього світу до людини. Мені здається, що більшу частину свого життя я існую неначе якесь арифметичне число, якийсь порядковий номер. Моя особистість представлена в банку порядковим номером мого рахунку. Аналогічний метод реєстрації моєї особи використано у посвідченні водія. Для системи охорони здоров'я або соціального забезпечення я також є ніщо інше, як порядковий номер. Апостол Павло закликає нас бути милосердними, лагідними та співчутливими у ставленні до інших людей.
Він також закликає віруючих людей бути добрими. В листі до колосян це слово «добрість» має широкий зміст. Апостол Павло вживає його в значенні «бути корисними». Він закликає віруючих бути корисними для інших людей. Слово грецької мови, що означає «добрість», має деякий відтінок суворості. Ти можеш бути добрим, водночас залишаючись суворим. Я відчуваю себе саме таким, коли намагаюся припинити пустощі свого онука та кажу йому «не роби цього». Коли я кажу таке, я намагаюся бути суворим з ним. Проте існує доброта, що означає щиросердя та лагідність. Саме в цьому значенні вживає укладач листа слово «добрість». Апостол Павло закликає віруючих людей до покори. Проте бути покірним не означає бути слабким. Привертаю вашу увагу, що апостол Павло наголошує на покорі розуму. Він також закликає віруючих бути лагідними у дусі. Ми маємо бути довготерпеливими. Нам не слід бути нерозважливими та гарячими в наших стосунках з друзями та братами-християнами. Нам не слід приймати швидких, необдуманих рішень. Апостол Павло закликає: «Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хтось мав скаргу на кого. Як і Христос простив вам, так і ви». Йдеться про ситуації, в яких скарга та невдоволення людини є справедливими. Але апостол Павло закликає прощати один одного. Друзі мої, що ми маємо робити в таких ситуаціях? Сказано нам: «Як і Христос простив вам, так і ви». Це не означає, що ми маємо бути слабкими, безвольними та безхарактерними. Це означає, що коли у нас виникла суперечка з кимось, ми маємо зустрітися з цією людиною та лагідно владнати справу. Друзі мої, треба розуміти, що завжди існуватимуть люди, з котрими просто неможливо знайти спільну мову. Апостол Павло викладає тут таку думку: Ісус Христос так багато гріхів простив нам, що нам тепер не зашкодить простити когось, хто вдіяв неправедний вчинок. Ми маємо прощати інших людей саме таким чином, як Христос простив нас. Далі Павло закликає нас до любові, миру та злагоди. Читаємо: «А над усім тим задягніться в любов, яка є сукупність досконалостей. І нехай мир Божий панує в серцях ваших, до якого ви і покликані в одному тілі, і будьте вдячні». Отже, брати у вірі, задягніться в любов. У цих рядках мова йде про два плоди Святого Духа – любов та мир. В наших серцях має панувати мир Божий. Далі Павло говорить: «Нехай Слово Христове оселюється у вас рясно в усій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших Господеві». Я зустрічав багато людей, котрі вважали себе знавцями богослов'я і бажали, аби їхню віру інші люди вважали щирою та глибокою. На мою думку, це дійсно є важливо. Ці люди часто виступають на захист та поширення вивчення Біблії. Проте, на жаль, часто самі вони не відвідують курси з вивчення Біблії, а тому дуже погано розуміють Святе Письмо. Апостол Павло говорить про Слово Христове, що має рясно оселитися в нас. Господь наш Ісус Христос говорив: «Ви вже очищені через Слово, яке я говорив вам». Друзі мої, найкраща, найголовніша справа для нас – вивчати Слово Боже. Вжите апостолом Павлом дієслово «оселитися» означає вільно почувати себе, немов у рідному домі. Ми маємо бути дуже добре обізнані зі Словом Божим. Свята книга Біблія має стати відкритою та улюбленою книгою для тебе, мій друже. Сьогодні, на жаль, Біблія залишається невідомою дуже багатьом людям. «Нехай мир Божий панує в серцях ваших», – закликає апостол Павло.
нехай утвориться імперія миру Божого. І тоді нехай Слово Христове оселюється у вас рясно в усякій премудрості, і нехай воно перебуває в нас, як вдома. Як чудово пізнавати Його, бути обізнаним святим Словом Ісуса Христа. Це справді чудово. Ми маємо вивчати Слово Христа, аби розуміти, про що Він говорить нам. В Своєму Слові Він звертається до нас сьогодні, як наш Спаситель і наш Господь. Апостол Павло пропонує нам навчати та напоумляти один одного. Але навчати чому? Укладач листа дає відповідь – псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших Господеві. На жаль, я не маю доброго голоса і не співаю, тому єдиний мій спів лунає в моєму серці. Завдяки Слову Божому, чудо благовістя Господнього має оселитися в наших серцях. Саме про це говорить апостол Павло в наведених рядках. Далі він пояснює нам. Читаємо з 3 розділу, 17 вірш. «І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві». Друзі мої, чи хотіли б ви знати норми християнської поведінки? Чи хотіли б ви мати взірець такої поведінки? Чи не маєте ви бажання отримати та зрозуміти суть такої поведінки, аніж безліч дрібних правил? В цих рядках апостол Павло виклав суть християнської поведінки. Однак він не проголошує, що ми можемо і що не можемо робити. Апостол Павло лише говорить: «Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві». Друже мій, що б ти не робив в рідному домі, на роботі чи в стосунках з іншими людьми, чи можеш ти сказати: «Я роблю це в ім'я Господа Ісуса Христа»? І якщо ти можеш проголосити таке, якщо ти дійсно робиш це в ім'я Господа, тоді продовжуй робити. Так, це дійсно чудовий принцип, котрий ми маємо застосувати у нашому житті. В наступних рядках листа апостол Павло розглядає питання праведної поведінки вдома. Ви одразу помітите, що автор розглядає ті ж самі проблеми, котрі він розглядав у посланні до Ефесян. У тому посланні апостол Павло наказав адресатам отримати натхнення Святим Духом, а потім виклав ці ж самі поради. В листі до Колосян апостол Павло пише: «Нехай Слово Христове оселюється у вас рясно, в усякій премудрості». В наступних рядках він наводить рекомендації стосовно поведінки. Але що означає бути наповненим Святим Духом? Це означає, що ти також будеш наповнений знанням Слова Христового. Слово Боже є втіленням Духа Божого. Отже, якщо Слово Боже рясно оселилося в тобі, тоді ти є наповнений Духом Божим. Я не вірю в можливість бути наповненим Святим Духом та служити справі Христа, не наповнившись знанням Слова Божого. Друзі мої, нехай Слово Христове оселюється у вас рясно. Але якщо Слово Христове рясно оселилося в тобі, тоді наслідки цього виявляться в твоєму житті. Тоді це матиме вплив на життя в твоєму домі. Апостол Павло проголошує: «Жінки, коріться чоловікам своїм, як це личить в Господі». Цей заклик задля порядку та спокою в домах та сім'ях. Проте він не означає схвалення чоловіків-тиранів. Я не думаю, що Отець Небесний схвалюватиме покору дружини неспасенному чоловіку, якщо він б'є дружину або примушує робити речі несумісні з волею Божою. Я отримав листа від однієї жінки. Вона пише, що її чоловік є неспасенною людиною. В стані алкогольного сп'яніння він часто б'є цю жінку. Вона ж внаслідок християнських переконань вважає, що не може кинути свого чоловіка. Я порадив цій жінці молитися про те, щоб Господь дав їй і силу, і мудрість розібратися в цьому становищі,
і прийняти те рішення, яке було б по Слові Божому. В любому випадку жінка не може втрачати власну особистість, не може втратити людську гідність. Підкорившись своєму чоловікові, така жінка з часом опиниться на його ж рівні. Проте жінка має діяти так, як це личить в Господі. Апостол Павло звертається до представників мужньої статі. «Чоловіки, любіть жінок своїх і не будьте до них суворі». Чоловік, котрий кохає свою дружину, це саме той чоловік, котрому має підкорятися жінка. Дружині не слід брати на себе функції голови родини. Вона має спонукати до цього свого чоловіка. Апостол Павло звертається до дітей. Читаємо 20-й вірш. «Діти, будьте слухняні батькам своїм, бо це приємне Господеві». Так, діти мають слухатися батьків. Діти повинні поважати та шанувати батьків на протязі всього життя. Проте, звичайно, дитина має зростати та дорослішати. Ці слова не означають, що 25-річний парубок повинен поводитися як 5-річна дитина. Досягши повноліття, людина має приймати власні рішення та жити самостійним життям. Сьогодні ми є свідками багатьох конфліктів між підлітками та їхніми батьками. Я вважаю, що Отець Небесний, можливо, наділив серця підлітків прагненням незалежності від батьків та дорослих. В житті кожної дитини настає час віддалення від батьківського піклування, час пізнання власної свободи та незалежності. Мені до рук потрапляли книжки, в яких написано, що молоді подружжя повинні приходити до батьків та в усьому слухатися їх. На мою думку, в цьому немає глузду. А наведені рядки з листа апостола Павла до колосян стосуються лише неповнолітніх дітей. Апостол Павло далі виголошує поради щодо сімейного життя. «Батьки, не роздражнюйте дітей ваших, щоб вони не впадали у відчай». Цей рядок листа до колосян має важливу особливість. Згідно закону Моїсея, існує заповідь лише для дітей. В заповідях Моїсея нічого не сказано про батьківські обов'язки. Чи не призводило виконання заповідей Моїсея до розвитку в батьках тиранства, аніж лагідності? Книга приповістей Соломонових засвідчує, що відповідальність за пізнання волі Божої дітьми лежить на батьках дитини. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріє, не вступиться з неї. В наступних рядках апостол Павло розглядає питання праведності поведінки на роботі. Він розглядає стосунки та відносини, що виникають під час роботи, а також ставлення капіталу до найманої праці. «Раби, слухайте в усьому господарів ваших по тілу, і не тільки на показ, як підлесники, а в простоті серця, боячись Бога». Апостол Павло в своїх посланнях декілька разів вживає словосполучення «робити щось на показ». В наведених рядках він має на думці таке. Коли ти виконуєш якусь роботу, не слід крадькома поглядати на годинник, скільки часу лишилося до кінця роботи. Не слід удавати ентузіазм в присутності начальника. Слід пам'ятати про Господа. Він є той, кому ми маємо служити. Саме таким чином людина має виконувати свою роботу. Отже, в посланні до колосян є дуже практичні поради для нашого сімейного, для нашого особистого і громадського життя. Тож, скористуємося цією премудрістю Божою, щоб на цій землі жити так, щоб прославити нашого Господа і виконати Його святу волю для слави Його святого імені. Ми прощаємося з вами. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

Послання до римлян. Розділ 11. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі, бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама, з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків твоїх повбивали, і жартовники твої поруйнували. Лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже? Зоставив я собі 7000 чоловік, що перед Ваалом коліна не схилили. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла. Інакше благодать не була б благодаттю. Що ж? Чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано. Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили, і вуха, щоб не чули. А Давид каже, нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату. Нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю, хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння – це багатство для світу, і коли їхній занепад – це для поган багатство, то скільки більша повнота їх, тобто повне їхнє прилучення до Царства Божого. Я ж кажу вам, погане, оскільки я апостол поган, і величатиму моє служіння, надіючись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом, і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення – це примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, то й тіло. І коли святий корінь, то святе і галуздя. Коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галуздям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш, гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре, вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галуздя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих – суворість, а на тебе – доброту Божу, коли перебудеш у доброті. А коли ні, то й ти будеш відтяти. Та й вони, як не зостануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти, відтятий від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки, то скільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці? Не хочу, бо, брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велемудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля, поки не ввійдуть погани повнотою. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано.
прийде з Сіону визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію, вони через вас вороги, а з огляду на вибір Божий, вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухняні Богові, а тепер помиловані через їхній непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухняні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати. О, глибина багатства, мудрості і знання Божого! Які незбагненні Його постанови і недослідими Його дороги! Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був Його дорадником? Або хто дав Йому наперед, щоб воно знову було Йому віддане? Все, бо від Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь. Послання до римлян. Розділ 12. Тож благаю вас, брати, через милосердя Боже, віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові на богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми. Численні – одне в Христі тіло, і кожен один одному член. Маючи ж, згідно з даною нам благодаттю, різні дари, коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить. Хто навчання – нехай навчає. Хто на поумлення, нехай напоумляє. Хто дає, давай у простоті. Хто головує, головуй дбайливо. Хто милосердиться, роби це з радістю. Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. В ревності

низькі. Про високе не мудруйте, радше до покірного схиляйтеся. Не будьте зарозумілі на себе. Нікому злом за зло не віддавайте. Дбайте перед усіма людьми про добро. Коли можливо, наскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву Божому. Написано бо: «Мені належить помста, я відплачу», говорить Господь. А коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, дай йому напитися. Бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром.

0: 16 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з Ним і дізналися, як сильно Він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Буття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. Да? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається?» Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться, скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народить. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствіє. Далі, слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тем, що є». Чому? А там сказано далі 6 текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають. І на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богу і славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, її, що означає це ім'я і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше.

Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше не маю ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав.

зав'язав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаюся. Ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали. Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще щось. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас. Від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад,
Проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку: слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже: ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть: Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже: він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть: оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати: ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати: оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть: на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть: отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, я, наприклад, про деяких людей кажу, що оці люди, вони дуже гостеприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостеприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оця християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього кажуть: це дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що їй не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета.
Диявол – це той, хто спонукує цих людей, і він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав, наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас
немає. Приклад останній для підтвердження цих слів. У нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, а все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу, давайте помолимося.

Наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 123. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих.

0: 17 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Колосян. Минулого разу ми розглядали третю главу цього послання, в якій апостол Павло розглядав практичні поради відносно нашого як особистого, так і сімейного, так і громадського життя. Тепер апостол Павло закликає віруючих, читаємо 23-й вірш із 3-го розділу. «І все, що ви чините, робіть від душі, як Господу, а не людям». Укладач листа до колосян закликає працювати чесно та від душі. Погано, якщо ти не можеш з ентузіазмом та натхненням працювати задля справи Божої. Декотрі люди в листах до мене запитують, чи добре буде, якщо я зроблю щось? Або чи добре буде, якщо я поїду кудись? Друзі мої, девізом усіх наших справ мають бути слова. «Все, що ви чините, робіть від душі, як Господу». Цей девіз є справедливим для всіх сфер нашого життя. Навіть якщо ви відвідуєте церкву, не маючи на це бажання, тоді я вам порекомендую припинити відвідування цієї церкви. Все, що ми робимо, ми маємо робити як для Господа. Ми маємо працювати для задоволення Отця Небесного, а не когось поміж людей. Далі апостол Павло пояснює. Читаємо 24-й вірш 3-го розділу. «Знайте, що від Господа ви приймаєте нагороду спадщини, бо ви служите Господу Христу». Друже мій, можливо, тобі не потрібно звітувати про виконану роботу твоєму начальнику. Можливо, навіть коли начальник не слідкує за тобою, ти маєш нагоду байдикувати на роботі та не робити того, за що ти отримуєш гроші. Але Господь наш Ісус Христос бачить абсолютно все. І пам'ятай, друже, що ти стоятимеш перед Господом, розповідаючи про всі свої вчинки. Ти перебуваєш у Христі, ти належиш Йому. Отже, ти матимеш звітувати Господу Ісусу Христу про своє життя. Оскільки ми, віруючі люди, є представниками Господа нашого Ісуса Христа на цій землі, Він запитає своїх представників, чи були вони вірними та праведними. В цьому світі існує дуже багато покірних людей, котрих ні я, ані ти не знаємо, людей, які були чесними та вірними на своїй роботі. Ці люди були вірними та чесними у ставленні до своєї роботи, свого підприємства. Вони були вірними в своїй церкві, своєму дому, своєму пастирю. Такі люди відомі кільком своїм знайомим, але більшості людей про них не відомо нічого. Але про них все знає наш Господь. І ці люди отримають нагороду. На мою думку, ти і я будемо дуже здивовані, побачивши, яку нагороду отримають деякі люди. Бо ви

Служите Господу Христу, звертається апостол Павло до чесних працівників. У світлі сказаного ми маємо пильно переглянути характер богослужінь в сучасній християнській церкві. Серед тих, хто має служити Небесному Отцю, ми бачимо багато лінивих людей. Я вважаю, що найбільшим лихом в житті сучасної церкви є лінощі. Саме цю негарну рису ми бачимо в багатьох священиках та служителях церкви. Адже так легко і приємно нічого не робити, коли ніхто не контролює твою діяльність. Але ми маємо пам'ятати, що ми служимо Господу нашому Ісусу Христу, що нам треба буде звітувати Йому про всі наші вчинки. Апостол Павло попереджає та застерігає. Читаємо. «А хто поступає несправедливо, прийме по несправедливості, яку він чинив, бо Бог не дивиться на особи. Господь має намір виправити все, що було неправильним в моєму та твоєму житті, що ми не змогли виправити власноруч». Ось про що говорять ці слова. Дійсно, це почесна справа – бути слугою Небесного Отця. Почесно бути пастором або проповідником, або навчати людей у недільній школі Святому Письму. Але ніколи, друже мій, не слід думати, що таке служіння Богу робить тебе якимось особливим та визначним поміж інших людей. Господь судитиме тебе згідно твоєї вірності та віри. І всіх людей Господь судитиме однаково, бо Бог не дивиться на особи. Друзі мої, всі ми поєднані в живому Ісусі Христі. Якою чудовою та славетною є ця подія. Проте я не в змозі досягти цього завдяки лише власним зусиллям. Отець Небесний сповіщає, що Він допоможе мені. Лише завдяки натхненню Духом Святим можу я досягти виконання високого та святого поклику Божого. Отець Небесний бажає, аби Його воля знаходила втілення в кожному моєму вчинку, в кожній моїй дії в цьому світі. До якої чудової справи покликано тебе і мене? Чи не відчуваєш ти зараз глибокого натхнення та ентузіазма? Отож, нехай Господь допоможе нам бути вірними Йому в усьому і прославити Його святе ім'я в нашому житті. Тепер, друзі, ми розглядаємо ту частину листа апостола Павла до Колосян, де йдеться про праведну поведінку на роботі, в тому місці, де людина працює. Наприкінці третього розділу свого листа апостол Павло виклав рекомендації стосовно поведінки найманих працівників або слуг. Розділ четвертий розпочинається рекомендаціями для роботодавців. Господарі, віддавайте рабам належне і справедливе, знаючи, що і ви маєте Господа на небі. Автор листа звертається до господарів. Він має що сказати не тільки слугам та працівникам, але й хазяям або господарям. Апостол Павло закликає до справедливого ставлення до працівників з боку хазяїна. Віддавайте належне і справедливе. Автор листа попереджає хазяїв. І ви маєте Господа на небі. Кожен хазяїн, кожен господар, кожен начальник одного дня опиниться перед Господом Ісусом Христом. Так, кожен християнин-роботодавець, як і кожен робітник, опиниться перед Господом Богом. Отже, хто б ти не був, робітник чи великий начальник, всі твої вчинки мають бути на благо Небесному Отцю. Адже якщо ти є дитина Божа, ти матимеш про все розповісти Йому. В наступних рядках послання до Колосян апостол Павло розглядає три інші важливі області християнської поведінки. В наступних рядках мова йде про молитву, поведінку серед людей та про те, як ми говоримо. Читаємо другий вірш із четвертого розділу послання до Колосян. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте в ній з подякою». Ці два слова мають неодмінно стояти поряд. Моліться і пильнуйте. Обидва слова є дуже важливими. Вони нагадують нам події, що мали місце в житті Неємії.
Вороги намагалися перешкодити йому відбудувати мур навколо Єрусалима, але Неємія не скорився ворогам, не став жалітися, що йому заважають виконати роботу. Він також не сказав: «Давайте будемо молитися, аби збудувати мур». Натомість ось що зробив Неємія. Читаємо про це в його книзі, розділ 4, вірш 3. «І ми молилися до нашого Бога і поставили проти них сторожу вдень та вночі перед ними». Саме про це говорить в своєму листі апостол Павло: «Пильнуйте і моліться». Один старий проповідник часто говорив таку фразу: «Коли землероб звертається до Небесного Отця з молитвою про щедрий урожай, Бог сподівається вислуховувати цю молитву від хлібороба з сапою в мозолястих руках. Якщо ви звертаєтесь до Бога з молитвою про виконання чогось, то не сидіть, склавши рук, а намагайтесь здійснити задумане». Апостол Павло нагадує, що в наших молитвах має бути присутня подяка Господу. Ми завжди маємо дякувати Господеві, адже Він чує наші молитви та дає відповіді на них. Можливо, не на таку відповідь ти очікував від Небесного Отця, але Він неодмінно відповість на твою молитву. Звернення до Господа нагадує процес дихання. Виголошуючи молитву, ми наповнюємо легені повітрям, і видихаючи, ми виголошуємо щирі подяки нашому Господу. Апостол Павло прохає колосян молитися за братів по вірі. Читаємо 3 та 4 вірші. «Моліться разом і за нас, щоб Бог відчинив нам двері для слова, звіщати таємницю Христову, за яку я в кайданах, щоб я проголошував її, як належить мені звіщати». Апостол Павло звертається до колосян: «Брати, не забувайте молитися і за нас. Друже мій, сьогодні наші молитви вже нічим не можуть допомогти апостолу Павлу. Однак твоїми молитвами ти можеш сьогодні допомогти твоєму пастирю та іншим християнським проповідникам». Апостол Павло очікує, щоб Бог відчинив нам двері для слова, звіщати таємницю Христову, за яку я в кайданах. Ви пам'ятаєте, що апостол Павло укладав цього листа, перебуваючи у в'язниці. Він очікував звільнення. Він очікував той день, коли вийде з в'язниці через відчинені двері і знову зможе нести людям благовістя Господнє. Кожен аспект проповідницької діяльності для мене є неначе двері, котрі я попросив Небесного Отця відчинити для мене. Всемогутній Бог обіцяв зробити це. Девізом своєї проповідницької діяльності я вибрав такі слова із Святого Письма: «Ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не може зачинити їх. Хоч малу ти маєш силу, але слово моє зберіг і не зрікся імені мого». Об'явлення 3:8. Отець Небесний відчинив переді мною багато дверей, і я прохаю відчинити ще більше. Далі Павло навчає колосян. Читаємо 5 вірш. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Божі діти мають відповідальність перед сучасним світом. Будучи дитиною Божою, не слід робити нерозумних, безглуздих вчинків». Сьогодні в світі лунає багато побожніх несенітниць. Так, наприклад, деякі люди переконано стверджують, що Господь наш Ісус Христос прийде у цей світ у 2000 році. Мені абсолютно невідомо, де вони отримали цю новину. Невже ці люди мають прямий телефонний зв'язок з Господом? Дозвольте запевнити вас, що в 2000 році багато таких людей соромливо червонітиме, опинившись у прикрому становищі. Християни не мають права проголошувати такі речі в цьому неспасенному світі. Ми також не можемо заявляти, що віримо в Бога, коли наші вчинки свідчать протилежне. Християнам не лишить діяти нерозумно у цьому світі. До мене надійшов лист від радіослухачки. В ньому вона дорікає мене за те,
що я звернувся до лікарів, аби позбутися своєї хвороби. Вона говорить, що я не довірився захисту Небесного Отця. Вона пише: «Моєму організмі теж є хвороба, але я вірю Отцю Небесному, він захистить мене, тому я не звертаюсь до лікарів». Нещодавно авторку цього листа поховали. Вона померла через свою хворобу. На жаль, ми дійсно іноді діємо таким чином, що інші люди здивовано кажуть: «Подивіться, це християнство є нерозумна справа. Нам треба вчитися поводитися мудро з чужими». Апостол Павло радить розумно використовувати час. Необхідно використовувати надані нам можливості. Друже мій, якщо ти бачиш можливість здійснити щось, звернись до Небесного Отця з молитвою, аби він направив тебе правильним шляхом. Не нав'язуй свої бажання або думки іншим людям. Молитвою звертайся до Небесного Отця та проси Його відчинити двері для тебе. І Отець Небесний відчинить перед тобою раніш зачинені двері. На жаль, я не маю часу розповісти вам, як часто це мало місце в моєму житті та в житті багатьох людей. Нехай Отець Небесний відкриє для тебе двері перш ніж ти зробиш хибний крок. Під час проповідницької діяльності я стукав у різні двері і дуже часто робив кілька перших кроків хибною дорогою. З того часу я навчився більше молитися, перш ніж увійти до відкритих дверей. У наступних рядках апостол Павло вчить, як треба розмовляти з людьми. «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як маєте відповідати кожному». Деякі люди помилково вважають, що ці рядки означають: «Нехай ваші слова будуть як сіль», а тому їхні промови завдають нам болю через уїдливі саркастичні зауваження. Насправді ж, наша мова має бути завжди ласкавою, приправлена сіллю. Мова дитини Божої повинна стримувати та відганяти зло, аніж допомагати йому. Я вважаю, ці слова апостола Павла також означають, що мова християнина не повинна бути нудною. Наша мова повинна бути натхненною та енергійною, щоб ви знали, як маєте відповідати кожному. В наступних рядках листа до Колосян апостол Павло наводить визначний перелік імен людей, котрих він знав. Він наводить імена чоловіків та жінок, що жили в ті стародавні часи. Вони ходили шляхами Римської імперії, жили в містах Римської імперії та підкорялися законам цієї імперії. Читаємо 7 та 8 вірші із 4 розділу. «Все про мене розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі, якого я послав до вас, щоб довідались ви про нас і щоб потішив він серця ваші». Тихик був пастором церкви у місті Ефеси. Згадку про нього можемо знайти в посланні апостола Павла до Ефесян 6:21, у книзі «Дій апостолів» 24 та в другому листі апостола Павла до Тимофія 4:12. Тихик був чудовим братом Господі нашим. Далі Павло продовжує: «З Онисимом, вірним і улюбленим братом, який є один з ваших. Вони розкажуть вам усе, що діється тут». Онисим був рабом Филимона у Колосах. Він втік від свого хазяїна. Проповіді Павла навернули Онисима у віру Христову. В наступних рядках апостол Павло вітає колосян від імені своїх товаришів. «Вітає вас Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марк, племінник Варнави, про якого ви отримали накази, як прийде до вас, щоб прийняли його». Аристарха було ув'язнено разом з апостолом Павлом. Він був товаришем Павла. Марк, про якого тут йдеться, це Іоанн Марк, племінник Варнави, син його сестри. Саме він є укладачем Євангелія згідно Марка. Далі апостол Павло говорить:
Також Ісус названий Юстом, обидва із обрізаних. Вони єдині співпрацівники для Царства Божого, що були мені втіхою. Ісус названий Юстом, стародавньогрецькою мовою це ім'я Йошуї. Слова із обрізаних означають, що він був юдеєм. Отже, цей факт свідчить, що в церкві у Колосах було кілька ізраїльтян. Апостол Павло продовжує перелік привітань. «Вітає вас Епафрас, один з ваших, раб Ісуса Христа, який завжди подвизається за вас у молитві, щоб ви були досконалі та виконували в усьому волю Божу». Епафрас був проповідником у Колосах, але тепер він перебуває в в'язниці. Тепер його проповідями стали молитви. Апостол Павло говорить про свого товариша. «І я свідчу про нього, що він турбується про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії і Гісраполі». Всі ці три міста були розташовані недалеко одне від іншого. Від Лаодикії до Гіспраполя була відстань біля 15 кілометрів. Обидва цих міста були розташовані недалеко від міста Колоси. «Вітає вас Лука, улюблений лікар, і Демас», – продовжує апостол Павло. «Улюблений лікар, яка чудова характеристика людини, чи не так?» Коли апостол Павло вперше говорить про Демаса, він називає його співпрацівником. У цьому ж рядку свого листа він просто згадує його. На мою думку, це, можливо, означає, що апостол Павло був не дуже впевнений у Демасі в той час. Дійсно, пізніше Демас полише апостола Павла. Як це трагічно, друзі мої. Вітайте братів у Лаодикії і Німфана та його домашню церкву. Апостол радить читачам свого листа в Колосах. Коли цей лист буде прочитаний у вас, то постарайтесь, щоб він був прочитаний і в церкві в Лаодикії, а ви прочитайте той, що з Лаодикії. На кінець Павло передає колосянам прохання. «Та скажіть Архипові, дивись, щоб ти виконав служіння, яке ти прийняв у Господі». Архип – ще один з людей, котрих знав апостол Павло. І закінчує апостол свого листа до колосян такими словами. «Привітання моєю рукою, Павловою, пам'ятайте про кайдани мої. Благодать з усіма вами. Амінь». Апостол Павло більшу частину своїх послань диктував писарю. Лише послання до галатів написане рукою апостола Павла. У цьому місці листа до колосян апостол Павло ставить свій підпис, підтверджуючи авторство. «Благодать з усіма вами», – закінчує Павло свого чудового листа. Цими словами ми і закінчуємо нашу радіопередачу. Благодать з усіма вами, дорогі друзі. Слухайте нас, моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.

0: слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Послання
0: Боже.
2: Послання до Римлян. Розділ 13. Кожна людина нехай кориться владі вищій. Нема бо влади, що не була б від Бога. І ті, існуючі влади, установлені Богом. Тому-то, хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не для тих, що чинять добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади? Чини добро, і будеш мати похвалу від неї. Вона бо, слуга Божий, тобі на добро. А якщо ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить. Вона – Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Через це бо платите і податки, бо то службовці Божі, що лише того і пильнують. Тож дайте кожному належне. Кому податок – податок. Кому мито – мито. Кому острах – острах. Кому честь – честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить другого, виконав закон. Бо заповіді «не чини перелюбу», «не вбивай», «не кради», «не пожадай» і всякі інші заповіді містяться у цьому слові. «Люби твого ближнього, як себе самого». Любов ближньому зла не чинить. Любов, отже, це виконання закону. Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну. Тепер бо ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як у день, поводьмося чесно. Не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах. Але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Послання до Римлян. Розділ 14. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує. А хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає. А стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня. Для іншого ж кожний день однаковий. Кожний нехай виробить собі певність думки. Хто вважає на дні, ради Господа на них вважає. І хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть. І також дякує Богові. Ніхто без нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На це, бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого? Чого погорджуєш твоїм братом? Усі ми станемо перед судилищем Божим, бо написано: «Як живу я, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога». Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б або й упав. Я знаю, я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу, бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо, отже, запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування. Не руйнуй ради їжі Божого діла. Все чисте. Та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б. Ту віру, що ти маєш, тримай її при собі перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити. А хто вагається, коли їсть, той уже засуджений, бо не робить в добрій вірі. Все, бо що не з віри – гріх.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от ваші уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше більшого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство. Сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися, не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строять, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Чому? А там сказано дальше 6 текстом. «Потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангеліє нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки та. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, то думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить.

І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці 2 роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, 1, 2, 3, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомий на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. 2 речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що

маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас. Від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий. Він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив, і вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого.
подивитися на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа нараспашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші,
Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло. Але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючи. За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув.
І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь. Проходьте, проходьте. А я ще тут. Я ще трошки. Я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

0: тебе люблю.
1: Моя мати кожного дня проводжала і зустрічала мене. Одного вечора, стомлений, я повертався додому. В сінях мене зустріла мати і запитала: «Сину, чому ти такий заклопотаний? Завжди кудись поспішаєш. Я хочу дещо тебе запитати». «Мамо, я не маю часу. Мені негайно треба їхати до сусіднього міста», – заперечив я. «Вибач, сину, чи ти молився сьогодні?»
2: «Я завжди молюся ранком і пізнього вечора».
1: «Уваж мені, сину!»
2: Ніжно стискаючи мою руку, вона промовила:
1: «Я маю велике бажання помолитися з тобою у цю хвилину».
2: Ми схилилися на коліна, і мати гаряче молилася зі сльозами на очах.
1: «Сину мій, не забудь помолитися Богу!»
2: На прощання сказала мати.
3: Наступного дня пополудні я повернувся додому. Переступив поріг, але мати мене не зустріла.
4: Я прийшов у кімнату, і серце моє пронизало неймовірна біль.
1: Мати нерухомо лежала в ліжку.
4: Кровозлив у мозок паралізував її.
2: Вона пильно-пильно дивилася в мої очі, ніби намагалася щось сказати. На подушку котилися сльози.
3: Ще 7 днів горіла свічка її земного життя, а потім спалахнула вже в рідній небесній оселі.
1: Але її слова: «Сину мій, не забудь помолитися Богу»,
2: залишилися в пам'яті на все

0: сину, не забудь помолитися Богу.
1: В ніжнім смутку твоєму

дорогі батьки, коли ваші діти будуть від'їжджати, ви можете дати їм гроші, усі необхідні речі, але головне, не забудьте сказати: «Сину мій» або «Донечко моя». Не

Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже: якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами. Бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю.

Псалом 125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим – гори навколо нього, а Господь – круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжіти над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем. Псалом 126. Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло

Бог – всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

0: 22 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги пророка Ісаїї. Книга пророка Ісаїї розпочинає в Біблії ту частину

ані цар не могли стати засобом зв'язку Господа з людьми. В пророчих книгах ми також знаходимо історичні факти, поетичні рядки та формулювання законів, проте головною темою цих книг залишається пророцтво. Кожен з авторів цих книг, починаючи Ісаєю та закінчуючи пророком Малахієм, є пророком, обраним Богом. Сьогодні ми здійснили вигаданий розподіл пророків на великих та малих. Я глибоко переконаний в тому, що всі пророки є великими, і жодного з них не можна вважати малим. Цей умовний розподіл було зроблено згідно розміру їхніх книг, але не змісту цих книг. Деякі з книг малих пророків є неначе атомні бомби. Вони малі за розміром, але мають дуже важливе значення. Пророки сповіщали не тільки про події, котрі відбудуться в далекому майбутньому. Вони сповіщали про події, котрі відбудуться в певній місцевості дуже скоро. Вони мали робити так, аби виконати вимоги Бога до пророків та згідно законів Мойсея. Закони поведінки для священика, царя та пророка викладені в книзі повторення закону. Дозвольте звернути вашу увагу на вимоги Господа до пророка. Читаємо. «А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його». У тому випадку, якщо місцеві події відбувалися не таким чином, як було сповіщено пророком, тоді його проголошували фальшивим пророком і відповідним чином ставилися до нього. Дорогі друзі, ви можете бути певні того, що до натхненного Божим Духом Святого Письма не увійшли послання фальшивих пророків. Пророцькі книги наповнені подіями місцевого значення, котрі дійсно виповнилися. Якби ти був сучасником Ісаїї, як тоді б ти переконався в тому, що Ісаїя був справжнім пророком? Переконатися в цьому ти зміг би на основі його місцевих пророцтв про дуже близьке майбутнє. Ісаїя пророкував не лише події, котрі відбудуться в далекому майбутньому, наприклад, перший та другий прихід Ісуса Христа. Він також пророкував місцеві події, котрі відбудуться дуже скоро. Отже, якщо б його пророцтва про близьке майбутнє не здійснилися так, як він пророкував, тоді б його було визнано фальшивим пророком та забито на смерть камінням. Пророцькі книги наповнені місцевими пророцтвами, котрі вже виповнилися. Кожний пророк виголошував пророцтва місцевих подій, аби довести істинність свого пророцтва. Нам слід пам'ятати про чітку відмінність між здійсненим та нездійсненим пророцтвом. При проголошенні пророцтва воно було, звичайно, ще не здійсненим. З часу проголошення пророцтва дуже багато з них здійснилося. Одним з найбільших та найважливіших доказів того, що ці люди проголошували Слово Боже, є той факт, що сотні їхніх пророцтв здійснилися, і здійснилися саме так, як було проголошено пророками. Звичайна людина не може завбачати майбутнє. Навіть спеціалісти-синоптики стикаються з певними труднощами, складаючи прогноз погоди на наступну добу, незважаючи на безліч наукового, найсучасного обладнання. Я переконаний в тому, що жоден з сучасних синоптиків, до прогнозів, котрих ми так старанно прислухаємося, не вижив би у стародавньому Ізраїлі. Незаперечні закони математичної теорії вірогідності свідчать про неможливість постійного, правильного завбачення майбутніх подій. Кожен додатковий елемент непевності зменшує вдвоє вірогідність правильного прогнозування подій. Таким чином,

Приклад сотень детально здійснених пророцтв свідчить про істинне покликання чесного розуму та щирості шукача істини. Здійсненні пророцтва є одним з незаперечних доказів божественної природи Святого Письма. Дозвольте мені навести такий приклад. Припустимо, я виголошую пророцтво на завтрашній день та про те, що буде дощ. Вірогідність виконання мого пророцтва – становить 50%. Завтра або буде дощ, або ні. Щось одне з двох. Але я бажаю додати ще один елемент до мого пророцтва. Я проголошую, що завтра дощ розпочнеться вранці, об 11 годині. Таке уточнення зменшує вірогідність виконання мого пророцтва ще на 50%. Але я ще маю 25% вірогідності виконання мого прогнозу. Але я не зупиняюся в своїй діяльності синоптика та кажу, що дощ не тільки розпочнеться об 11 годині, але він припиниться о 3. Отже, я ще вдвоє зменшу вірогідність здійснення власного прогнозу, котра тепер становить лише 12,5%. Продовжуючи додавати елементи непевності, скажімо, доки я матиму 300 деталей прогнозу на завтра, зрозуміло, що тоді вірогідність здійснення мого прогнозу становитиме нуль, тобто його здійснення буде просто неможливим. Жодна людина не здатна зробити таке пророцтво, і щоб воно здійснилося. Лише Святий Дух здатен зробити це. Жодна людина не має ніякого шансу не зробити жодної помилки в такій великій кількості пророцтв. Проте Слово Боже містить понад 300 пророцтв стосовно першого приходу Ісуса Христа, кожна з яких достеменно здійснилося. З якої причини Отець Небесний надає так багато пророцтв стосовно першого приходу Ісуса Христа у цей світ? На це запитання можна дати очевидну логічну відповідь. Прихід на землю Господа Ісуса Христа був визначною важливою подією. І Отець Небесний не бажав, аби діти Ізраїлю не помітили його, Спасителя свого. Отець Небесний дуже ясно та зрозуміло попереджав про прихід Спасителя. Отже, не може бути пробачення Ізраїлю за те, що він не визнав Господа Ісуса, коли він прийшов на землю. Аби пояснити це, наведу такий приклад. Припустимо, ви запросили мене до вашого рідного міста. Ми домовляємося про зустріч, і ви запитуєте мене. Отже, як я зможу впізнати вас, зустрічаючи в аеропорту? Тоді на ваше запитання я даю детальну відповідь. Я прилітаю до вас такого-то числа, о такій-то годині, таким-то рейсом. Я буду одягнутий в синє у смугах пальто та зелені в клітинку штани. На мені буде рожева сорочка з вишитою великою червоною квіткою та велика краватка жовтого кольору. На моїй лівій нозі буде черевик зеленого кольору, на правій – чорного кольору та білі шкарпетки. Я буду в капелюсі, в одній руці триматиму клітку з папугою, в іншій – триматиму на ланцюзі молодого вовка. Отже, прибувши до аеропорту, тепер ви зможете пізнати мене при зустрічі. Коли Ісус Христос прийшов у цей світ майже 2000 років тому, ті, хто мав книги Старого Завіту та знав, що в них написано, мусили очікувати в заїжджому дворі у Віфлеємі або очікувати новин про його народження, тому що вони мали всю необхідну для цього інформацію. Після появи мудреців, котрі розшукували Господа Ісуса, ізраїльтяни мусили виявити хоч яку-небудь цікавість та приїхати подивитися власними очима. Дійсно, яким дуже важливим був прихід нашого Спасителя, як ясно Отець Всемогутній попереджав людей про його прихід. Слід відзначити той факт, що пророки були дуже націоналістично настроєні. Вони дорікали гріховним життям і можновладців, і простих людей. Пророки застерігали весь народ. Вони зверталися до погордих людей скоритися в покорі та повернутися до Господа Бога.
Вогонь та сльози змішалися в посланнях пророків, проте вони бачили не лише часи страждань та печалі у майбутньому, але і день Господа та його слави. Через темряву страждань усі пророки бачили ранок нового дня. В час темної ночі гріха пророки могли розгледіти світло прийдешнього Спасителя та правителя. Вони в усій повноті бачили прийдешнє тисячоліття царювання Христа. Послання пророків необхідно розглянути перед оцінкою зображеного в Новому Завіті царства Ісуса Христа. Правильний погляд на тисячолітнє царювання Ісуса Христа необхідно отримати через пророків Старого Завіту. Однак слід пам'ятати про те, що пророки зовсім не були над людинами. Пророки були такими ж людьми, як ми з вами, але проголошені від імені Божого їхні послання залишаються натхненним, непогрішимим Словом Божим. Це також стверджують укладачі Нового Завіту. Так апостол Петро пише. Про це спасіння розвідували та допитувались пророки, котрі провіщали про визначену вам благодать, досліджуючи, на котрий і на який час указував сущий в них Дух Христа, спочатку провіщаючи Христові страждання і наступну за ними славу. 1 Петра 1:10-11. Буду ж старатися, щоб і ви після мого відходу пам'ятали це, бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли дійшов до нього від величної слави такий голос: «Це син мій улюблений, в котрому моє благовоління». І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, як були з ним на святій горі. До того ж ми маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтеся до нього, як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, 15 та 21 вірші. Один відомий богослов сказав: «Солодкою і привабливою є чудова арфа пророцтва, занадто солодкою та привабливою, аби до неї дотикнулася рука простої людини». Діяльність більшої частини пророків проходила непомітно та анонімно. Вони не намагалися пов'язувати себе особисто з проголошуваними пророцтвами. Пророки Єремія та Осія, однак, є винятками, про що ви переконаєтеся пізніше, коли ми розглядатимемо їхні книги пророцтв. Отже, пророк Ісаїя наводить обмаль фактів про своє власне життя. В усій його книзі знаходимо лише кілька рядків, де він говорить про себе, своє життя та проповідування. У першому розділі він сповіщає нам про часи, коли він жив. Читаємо перший вірш із першого розділу. «За днів Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії, юдиних царів». В шостому розділі своєї книги пророк розповідає про те, як Господь надав йому своє доручення. Необхідно зазначити такий факт. Пророк Ісаїя здійснював доручення Небесного Отця на протязі не самих тяжких та лихих часів для юдеї. Царі Узія та Єзекія були освіченими правителями, котрі намагалися служити Богу. Однак ті часи можна вважати надзвичайно тяжкими через смертельну небезпеку з боку могутнього Асирійського царства, розташованого на північ від Юдеї. На той час північне царство Ізраїлю вже було загарбоване. У розділах від 36 до 39 книги пророка Ісаїї знаходимо зображення історичних подій, що відбувалися під час Асирійської навали на Єрусалим. В цих розділах також йдеться про проповідницьку діяльність Ісаїї в цей час.
За винятком цих кількох розділів, автор цієї книги, пророк Ісаїя, намагається перебувати в тіні, на другому місці, привертаючи увагу читачів на того, хто має прийти в цей світ, хто буде Божим посланцем та яскравим світлом надії. Деякі дослідники і богослови вважають, що пророк Ісаїя належав до царської родини Давида. Але надійних доказів такого припущення ми сьогодні не маємо. Тож вважають, що саме про Ісаїю говорить святий апостол Павло в посланні до євреїв, як про жертву своєї віри, що його було допитано та перепилювано. Ми не знаємо сьогодні достеменно, правда це чи ні. Однак сучасні ліберальні критики дійсно намагаються розпилити, тобто поставити під сумнів Ісаїю пророка як автора цієї книги. Вони вигадали неправдоподібну теорію про існування декількох пророків, котрих звали однаковим іменням Ісаїя. Згідно цієї теорії, цю книгу послідовно писали троє авторів. Авторів книги винахідники цієї теорії називають Ісаїю першим, Ісаїю другим та Ісаїю третім. Однак критичний погляд не дозволяє приписувати авторство трьом різним особам. Адже в Новому Завіті знаходимо звернення відразу до всіх розділів книги та до єдиного пророка Ісаїї. Ліберальні критики зробили спробу розділити пророка Ісаїю на декілька частин, як це роблять із святковим пирогом. Однак треба категорично проголосити, що історичні факти засвідчують існування лише одного пророка Ісаїї. Саме він написав книгу, що ми маємо намір розглянути. Один мій давній добрий товариш на протязі тривалого часу досліджував стародавні рукописи святого письма, що були знайдені на узбережжі Мертвого моря. Він казав мені, що найбільше уваги та сил дослідники приділяють вивченню рукописа книги пророка Ісаїї. Рукопис саме цієї книги досить добре зберігся. Цей рукопис також засвідчує про існування лише одного пророка Ісаїї. Привертаю вашу увагу, шановні слухачі, до такого цікавого факту. З волі всемогутнього небесного Отця хлопчисько-пастух в місцевості Кумран поблизу Мертвого моря знайшов стару глиняну посудину. В ній було сховано стародавній рукопис, який не дає спокою сучасним критикам. Справді, всемогутній Бог владнає справу з усіма, хто критикує його. Пророка Ісаїю часто називають п'ятим євангелістом або провісником благовістя Божого, а книгу його пророцтв називають п'ятим Євангелієм. У книзі пророка Ісаїї знаходимо детальне та чітке зображення всіх важливих подій в житті Господа нашого Ісуса Христа. Його народження непорочною дівою, зображення його характеру, його вчення, його смерті, його воскресіння та другий прихід Ісуса Христа у цей світ. Більш детально цю книгу ми розглядатимемо в наших наступних радіопередачах. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Нагадуємо вам слухати нас, моліться за нас. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі друзі. До нових зустрічей в ефірі.

Послання до римлян. Розділ 15. Ми сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а як написано, «Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене». Все, бо що було написано давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас письмо навчає. Бог же терпеливості і утіхи, за прикладом Христа Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу бо, що Христос став слугою обрізання ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, які було дано Отцям. А погане, щоб прославили Бога за Його милосердя, як написано. Тож прославлятиму Тебе серед народів, співатиму імені Твоєму. І знову Писання каже, «Возрадуйтеся, погане, з його народом». І знову, «Хваліте Господа всі народи, нехай його виславляють усі люди». І ще каже Ісая, «Буде паросток Єсея, що встане панувати над народами, на нього будуть надіятись народи». Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Духа Святого. А я сам, мої брати, переконаний щодо вас, що й ви самі повні доброти, наповнені усяким знанням, і можете один одного напоумляти. А коли я подекуди трохи сміливіше був написав вам, то я зробив це, щоб пригадати вам, завдяки благодаті, яка дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганими і виконував священницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва поган була милою і освяченою у святім дусі. Я маю, отже, чим хвалитись у Христі Ісусі щодо речей Божих. Не смію бо говорити про те, чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган, словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого. Так що я розповсюдив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до Ілірику, вважаючи, однак, за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі. Але як написано, ті, що про нього їм не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Власне, тому я мав щоразу перешкоди, щоб прийти до вас. Тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і маючи гаряче бажання з давніх літ до вас прибути, коли виберуся в Іспанію, надіюсь, як буду проходити, побачити вас і що ви мене туди проведете після того, як я трохи натішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим святим служити, бо Македонія і Ахая вирішили зробити якусь збірку на потреби в богах святих в Єрусалимі. Вирішили, та й винні їм. Бо як погани стали спільниками їхніх духовних благ, то повинні допомогти їм і у тілесних. Коли я це виконую і вручу їм особисто цю збірку, направлюсь від вас в Іспанію. Я знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення.
Благаю вас, брати, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, ревно змагатися зі мною в молитвах за мене до Бога, щоб мені вирватись від невірних в Юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була святим приємна, щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа, і відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь.

Послання до римлян. Розділ 16. Поручаю вам Фиву, сестру нашу, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала. Бо вона багатьом стала у пригоді, та й мені самому. Вітайте Прискилу та Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою клали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте Епенета, улюбленого мого, що є первісток Ахаї для Христа. Вітайте Марію, що багато для вас трудилася. Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Вітайте Амплієта, улюбленого у Господі. Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі, Істахія, улюбленого мого. Вітайте Апела, випробуваного в Христі. Вітайте Аристовулових, вітайте Іродіона, родича мого. Вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену і Трофосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персіду, що багато трудилась у Господі. Вітайте Руфа, вибраного в Господі, і його та мою матір. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними. Вітайте Філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному черву, і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Ви – моя радість. Але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з вами. Вітаю вас, мій співробітник Тимотей, як також Лукій, Ясон та Сосипатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі я, Терцій, що написав цього листа. Вітаю вас, Гай, гостинний для мене і всієї церкви. Вітаю вас, Ераст, скарбник міський, і брат Кварт. А тому, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям тайни, промовченої протягом відвічних часів, а тепер же об'явленої через писання пророків, завеліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, єдиному, мудрому Богові через Ісуса Христа слава навіки вічні. Амінь.

буде звучати відома християнська пісня, там «Віа Долороса». «Віа Долороса» – це відомий шлях, по якому йшов Христос на Голгофу. Будуть виведені на проектор слова цієї пісні, і я думаю, що добре, коли ми будемо її слухати, читати, щоб ми трішки міркували про те, що зробив для нас Ісус. Але не просто малювали собі в голові картини певні, як це відбувалося. Мартін Лютер колись сказав, що жити потрібно так, ніби Христос помер вчора, воскрес сьогодні і прийде завтра. То нехай ми подумаємо, коли будемо слухати цю музику і читати слова, подумаємо про те, як жертва Ісуса Христа лікує наше вчора, змінює наше сьогодні і яку надію дає на завтра.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з Ним і дізналися, як сильно Він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила. «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему. Як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка збрехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от ваші уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше більшого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є, людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, в кого той має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. Любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дергаєш, раз і рукою стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль. Попали в бідствие. Дальше. Следующий етап – це бідствие. Ті, хто бажає. Следующий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тем, що є». Чому? А там сказано далі шостим текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали, Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі, я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справи. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще

по камере пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тетя туди пішла, а цей дядя туди пішов, і це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства. Господи, питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо.

Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку: слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже: ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть: Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже: він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить вночі і каже Христу: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складають оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть: оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати: ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати: оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть: на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть: отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти.
Ось те, що бажаючих опорочить сім'я, предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклевітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому. Я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Що ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав,
правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, і дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони. Все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуни. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваш така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оця мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав,
чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

Наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.